дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10, Алматы құрылыс және менеджмент колледжі. Сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Саша Әуендер. Energy Life. Energy Life.
1: Бірінші бөлім.
2: Бірінші. Уже ма деп жатырмыз біз.
3: Жаным, уже. Жандарым сол. Бізді тыңдап отырған алтындарым.
2: Қалайсыздар. Біз әдейі екеуміз аузымыз жабылмай деп сөйлесіп отырсақ, болмай қалды ғой, тез уақыт өтіп кетті. 15 минут ерте келіп едік.
3: 15 мың теңге ма? Ақша сенікі.
2: 15 миллион теңге.
3: Барлығы ақша.
2: 15 миллион теңге. Планшет өзі өшілген.
3: Өшіпті.
2: Ай, қыздар бізді күтіп шаршап. Зарядкасы дайын. Қандай күшті. Тап-таза планшеттің беті. Құдай.
3: Таңғы жүргізушілер жоқ қой, сол себепті.
2: Біз келдік. Оралдық Анель Әлиасқар.
3: Және Диана Ахметова сіздермен бірге.
2: Әдеттегідей. Енді.
3: Иә.
2: Құдай қаласа.
3: Бұйырса.
2: Бұйырса.
3: Анель, Диана, сендер шығам деп едіңдер ғой. Біз бұйырса деп айттық қой.
2: Бұйырса деп қой.
3: Сонымен жандарым сол, қайтадан жазып бастаңыздар.
2: Иә.
3: Селфи қайда келе жатырсыздар? Не істеп жатырсыздар?
2: Кім немен айналысып жатыр? Айтыңыздар.
3: Жатқан қазақтар.
2: Иә. Әлде үйде жатырсыздар ма сіздерде? Осы ай бойы болды, бітті. Бүгін жаздың соңғы күнінде қалай келмеске деп ойладық біз Анель екеуміз. Жаздың соңғы күнін шығарып салуға келдік сіздермен бірге.
3: Ай, өкінішті.
2: Өте өкінішті. Өте, өте, өте.
3: Ең бірінші әдеттегідей жазып жатқан қазір алмас.
2: Алмас.
3: Печатайды, печатайды. Жандарым сол, сен қалай демалдың, айтшы, екеуміз сөйлеспедік қой. Сен армандаған қашта болдың?
2: Армандаған қашта болдым. Ертегі секілді қалай екен, кіп кішкентай ғана, алақандағыдай.
3: Сондай кішкентай.
2: Әп әдемі. Былайды, былайды жүрдік қой, біз таңертеңнен кешке дейін сол қалада болдық.
3: Жаяу.
2: Жаяу. Одан кейін басқа қалаға бардық, атын ұмытып қалдым. Капуташ қой деймін, тағы да біреу. Сосын барып, енді Мальдив аралындағыдай ерекше теңізге бардық. Ой, бай, мен ондай әдемілік көрмеппін.
3: Сенің купальдың серің, мама.
2: Вау, иә?
3: Иә. Яхтада отырған түрің сенің секси.
2: Рахмет, жанам. Сол.
3: Ана, сен жүздің ғой судың астында. Боксені айтасың, алмас көрді ол боксені.
2: Мен құрбымдай айтады ғой, сен жүз алмайым деп, немен судың астында жүзесің? Мен айтам, мен судың астында ғана жүз алам деп айттым ғой, судың бетінде жүз алмаймын. Болды, судың астында ғана жүз алам.
3: Яғни арнайы фотограф сені түсірді?
2: Жоқ.
3: Қалай түсірдіңдер судың астында?
2: Диар камераны ұстап тұрды, болды.
3: Судың астында?
2: Иә.
3: Диар ұстап тұрды. Фотограф.
2: Ол профессионалды жүзуші ғой енді, менің жиенім.
3: Иә.
2: Ол
3: судың астына кіріп,
2: судың астында 3 минутқа дейін тұра алады.
3: Жаным,
2: демалмай.
3: Жаным.
2: Иә. Камерамды бердім. Бұл камера не көрмеді десе, судың астында 3 минутта тұрды, 5 минутта тұрды. Ештеңке болмайды екен.
3: Кәдімгі айфон.
2: Кәдімгідей біздің айфон. Сенікі де тұра алады. А 17 тіптен жата алады оның астында. Иә, сондай бір керемет. Мен бірақ та ана 12-ші айфон болған кезде де судың астында түсіре беретін. Қорқпайтын мен. Дегенмен де судың астында айфон спокойно өмір сүре береді.
3: Сендер қай қалада болдыңдар?
2: Біз Белекте болдық.
3: А, Белек. Яғни Белекпен Қаштың ортасы қанша?
2: 4,5 сағат.
3: Қалай жеттіңдер?
2: Күшті жеттік. Күшті, тамаша.
3: Көлікпен?
2: Иә, көлікпен. Микроавтобуспен.
3: Түсінікті.
2: Өте жақсы жеттік. Жол керемет. Енді сөзім жоқ қой Түркияның жолына. Білмей қаласың қалай жеткеніңді. Белекте жауын шашын ешқашан болмайды ғой. Анталияға кірсең, ол жақта ойбай күркіреген күн. Кемер өттік. Кемер қаласын. Жауын шашын. Кемерге бармаңыздаршы, пожалуйста. Кемер негізінде ол анау отбасы жоқ адамдар демалатын жер. Тусовка, жастар. Ол жаққа өзіміз ғана бару керекпіз, да? Бірақ жаңбыры қандай күнде?
3: Күнделікті жаңбыр.
2: Күнделікті жауын шашын Алматының ауа райына ұқсайды. 5 минут жауын, одан кейін күн шығады, одан кейін барып кешкісін суық, себебі тура таудың бөктерінде ғой. Сол себепті Қашқа барсақ 40 градустық қой. Ой, бай дедік.
3: Танысқан жігіттер болды ма?
2: Қазақтар былай ғой.
3: Қазақтар барлық жерде
2: ғой.
3: Бүкіл әлемде.
2: Отбасымен.
3: Қоймайды олар.
2: 70-80-дегі әжелерін ертіп алған. Бәрі жаяу жүр, мен айтам, ай, молодесіңдер, қазақтар сендер. Жарайсыңдар дедім ғой. Жарайсыңдар. Жоқ, ешкімен танысқан жоқ, себебі біз демалған
3: отель. Иә. Директе қазір лақтыратын неше түрлі суреттер.
2: Ой, лақтырды неше түрлі. Түрлі-түрлісі болды ғой, сұмдыға.
3: Коллекция.
2: Бәрі блокқа кетті ғой, блок.
3: Хандардың коллекциясы болды ма?
2: Түркияның сондай бір өте бір ерекшелігі бар, ол жақтың жігіттері солай істейді. Білмеймін, қайдан біліп қойды сен келгеніңді. Негізінде мен локацияны мүлдем белгілеген жоқпын ол жақта. Бірақ дегенмен де олар сезеді ғой деймін. Салған кезде мүмкін бір
3: сен
2: өздерінің несі бар ма екен?
3: Белгілемейсің?
2: Мен белгілемеймін.
3: Бірақ дегенмен iPhone автоматты түрде
2: лақтыра береді.
3: Лақтыра береді сен басқа локацияда осы жерде жүр деп. Сондықтан да сол себепті саған
2: шетелде түркиелінен келдім ғой. Менің ең сүйікті атақты актерім менің историяларымды қараған ғой.
3: Қайсы?
2: Лайк басып. Аузым ашылып, таңғалық секіріп. Жас жігіт ол жігіт. Шамамен жасы 30-дан асқан бірақ та.
3: Жап жас. Ну ничего, копилку.
2: Копилку? Сен қалай демалдың, сен айтшы.
3: Мен деген Диана, мен қотырдым әбден. Ең басты жаңалықты саған айтып берді.
2: Айтып берді.
3: Өте астық екі апта болды. Өзім жалғыз қаңғыдым ғой Диана. Екі апта бойы. Өткені балашаға жан жақта мен өзім жалғыз барып шомылдым. Күнге күйдім өзім байқағанда.
2: Өте күшті күйгесің күнге.
3: Сен фотодан қатты күйген сияқтысың.
2: Қап қарамын, иә.
3: Қап қарасың.
2: Өмірде ондай емеспін.
3: Ондай емессің.
2: Себебі мен жуындым, скрабированияға бардым. Краскамның бәрі ақты ғой. Қап қара болып түсіп жатыр ғой ана. Мен айтамын, кірма десем, жоқ, бұл күнге күйгеніміз
3: деп. Қап қара дедім ғой. Қап қара.
2: Қап қара болып.
3: Иә. Құрметті тыңдармандар, біз сіздерді жақсы көреміз, бірақ біз жұмысқа шыққымыз келмеді.
2: Шын айтайықшы, мүлдем мұрша болған жоқ, мүлдем желание болған жоқ.
3: Иә, тек қана қаңғығым келеді.
2: Иә.
3: Болса мен басқа ештеңе жасам келмейді, жұмыс істегім келмейді.
2: Мүлдем.
3: Иә. Сен Байгужин деген жігітті танисың ба?
2: Байгужин.
3: Коуч.
2: Жоқ.
3: Ол ұрсады ғой әйел адамдарға. Сендер жұмыс жасауға жаралмаған адамсыңдар, жұмыс жасамаңдар, иә. Тек қана ер азаматтың мойнында отыратын жансыңдар деп айғайлап ұрсады ғой.
2: Мәссаған, жақсы ғой ондай. Ер азаматтың аузынан шығып жатыр ғой сіздер.
3: Иә, жансыз. Ал Алма жазған оқиық. 17 тамызда жазған әлі хаттар бар екен.
2: Менде де.
3: Сәлем, Анель, Диана, алғашқы жұмыс күндеріңізбен. Менде де бүгін алғаш жұмыс күнім басталды. Барша Қазақстанға қайырлы таң. Сәлем, соны мен де түсіремін деп судың астында жасай алмадым. Диана, өткені Алмас сенің бүкіл стористеріңді көреді және де рилстеріңді. Қалай жазғы демалыс күндеріңіз өтті сіздерде? Менде Ақтау қаласы, сосын Алматы және Лепсімен өтті.
2: Рохот, Ақтауға бар келген.
3: Кайфуша, Алмаз.
2: Алмаз, красавчик.
3: Менде мол ғой, бүгін жұмысқа әрең шықтым дейді. А, сол ғой шығар.
2: Менде мол мың ғой десеңші. Молшылық қой сол. Молшылық көп болсыншы, Алмаз.
3: Сәкенушка, Султанушка. Деп шықты бізге демалыстан шыққан балқыған қорғасындай болған қыздар. Ди, Анёка, бір жылға жетерлік энергия жинап келдіңдер ме? Зарядка 200%
2: жоқ.
3: Үш айға жетем ма, жетпей ме?
2: Сен айтамын, бізге тағы кету керек, Алла қаласа, демалысқа. Бір аптадан кейін көреміз енді, шамамыз қалай жетеді екен.
3: Өзіміз ақша құртпай.
2: Иә, сол цел. Цел, цел сол. Сәлеметсіздер ме? Я вас обожаю. Наконец-то Energy радиосы істеп кетті. А мен ремонтирую бойлер дейді. Ісіңізге сәттілік, Максик. Қолыңыздан барлығы келеді. Зауреша қосылып жатыр бізге. Сәлем, қыздар.
3: Олай атап көрдің ме өмірімде?
2: Максик.
3: Сәлем, Максик деді ғой.
2: Максик. Зауре. Түнгі екіде жазған ба? Не болды, Сәуре, сізге? Түнгі екіде бізді ойлап, құдай ау.
3: Сағынған ғой.
2: Сағындыңыз ба, қатты бізді? Баршаларыңызға, күндеріңізге, күндеріңіз шаттыққа толы, көңілдеріңіз ашық, қарындарыңыз тоқ, жақындарыңыз амандықта, денсаулық мықты, бастарыңыздан күн өтпей, аяқтан сіз өтпей, көліктеріңіз шауып, болмасын бір қауіп, байлыққа толы күн болсын. Ең бір тәтті күн дейді сіздерге. Бізбен амандасып жатқан Нұржан тәп-тәтті балапанымен осындай сүрөтчү берди. Мен билмеппин Нуржан мырза ана стройкада жүрөтүн жигит. Баласы бар экен билмеппин.
3: Баласы бар экен. Аллага шүкүр. Кайрылып
2: таң деп жазды.
3: Биз үйлөндүрүп жибереміз бе деп едик.
2: Сол ғой. Сен білесің ба, бірақ бүгін 8:48-де жазған ғой Нуржан.
3: Ең бірінші жазған ба, алмастан бұрын?
2: Таңғы 8:48-де.
3: Білген ғой Нуржан мен Анел келетінін. Жақсы, жақсы. Жандарым сол, бүгін не әңгіме айтамыз, қандай тақырып қозғаймыз?
2: Ертең 1-ші қыркүйек айтпақшы. Ертең келе аласың ба сен жұмысқа? Мен келе алмаймын ғой деп ойланып отырмын мен.
3: Иә?
2: Иә, Диана. 1-сентябрьге
3: екеуміз білгенімізді жасаймыз. Иә? Келем десем келем,
2: жұмысқа. Біздікі деп.
3: Акин. Секси мен.
2: Ертең 1-ші сыныпқа балаң аяқ басады.
3: Иә. 2-ші сыныпқа.
2: А, екінші сыныпқа. Екінші
3: сыныпқа. Болмай қалды ғой. Жаным.
2: Менің жиенім 1-ші сыныпқа барады.
3: Ай, жаным сол.
2: 1-ші сыныпқа барады, қызым 2-ші сыныпқа деп қой, құдай.
3: 8-ші сынып. Біздің Зак хабарласып жатыр. Біз әңгімені ұзақ айтқан сияқтымыз, 11 минут өтіпті ғой.
2: Екеуміз себебі біз кішкен жатырқап тұрмыз. 1-ші эфир ғой.
3: Сіздерден жатырқап тұрмыз, құрметті тыңдармандар. Сәлем сұлу қыздар, дауыстарыңызды есту арман болып кетті ғой. Алматы енді нұрлана басталады. I love you дейді бізге Зак.
2: Дәл солай.
3: I love you too.
2: Нұрланамыз барлығымыз бірге, Зак.
3: Ай, жаным сол, Алмас өзінің суретін жіберіп жатыр, жұмысым осылай бастады десе болады дейді.
2: Алмасик.
3: И жаным, Диана түрінен
2: айналай.
3: Мә, ертең күз басталады дейді. Я, ертең күз басталады.
2: Ертең күз, тыңдармандар. Не істейміз? Қыз келеді ары жақында.
3: Жатағап па?
2: Иә. Біз жататын адамыз ғой, жатағап боқжек.
3: Диана.
2: Шутка. Шутка. Сіздер естімедіңіздер, мен ештеңе айтпадым.
3: Иә, иә.
2: Слоу.
3: Диана.
2: Ау.
3: Құтты болсын. Шанель. Дианың қолында жаңа су, жаңа Шанель сөмкесі.
2: 2004 жылғы.
3: Иә, 2004.
2: Иә.
3: Түсі деген бомба ғой.
2: Ең алғаш шыққан сөмкелер.
3: Түс қой, секси.
2: Менде екі түске тапсырыс бердім. Екі түстің бірі осы келді.
3: Қай жерден тапсырыс бердің?
2: Кетті Еуропадан.
3: Мәс.
2: Еуропадан. Себебі ол бізде жоқ. Бұны мен кәдімгідей аңдып жүріп.
3: Фарфетчтен?
2: Таптым. Жоқ, фарфетч қымбат қой жаным. Фарфетчтен алмаймыз. Сосын мен саған айтамын қай жерден алу керек екенін.
3: Жақсы. Өте әдемі.
2: Иә, рахмет.
3: Және де акцент қой, Диана. Бұл кәдімгі сенің образдарыңдағы өте әдемі акцент.
2: Өте әдемі түс. Мен ойладым, мына түсті мен ұстай алмайтын шығармын деп.
3: Тренд.
2: Бірақ әдемі екен. Шынымен де бір вишня секілді.
3: Иә?
2: Ай, хулиганки, хулиганки. Қарағыз, қалайсың? Беглан.
3: Менің баддалғазым хабарласып жатыр. Армысың, Анель деп баддалғазы, сізден үлкен жолдарын күтеміз.
2: Бармысыз, Беглан? Біз отырмыз ғой осы жерде сізді күтіп.
3: Баддалғазы.
2: Қалайсыз? Эфирді бастаймыз да, WhatsApp-ты ұмытып қалған шығарсыздар, еске салайық.
3: Біз де ұмытқан шығармыз. 8-778-00-2-10-22.
2: 8-700-107-10-22.

0: это антидепрессант.
1: Әйелдер болмаса тыптыныш қазір жұмыс істемей отырар едік.
2: Иә, дұрыс айтасың. Кезінде әйелдің құқығы, әйелдің құқығы деп шыққан бірнеше әйел адамдар бар. Бұл Клара Цеткин және тағы басқасы. Бірақ дегенмен, ал құқық, құқық деп енді жұмысқа салды бүкіл әйелдерді, бүкіл әлем бойынша. Бізге ол ұнамайды жұмыс жасаған. Айтпақшы, Аннель жақсы-жақсы микс қосып TikTok эфир смело ашып донат жинауға болады. Арнайы музыкалық техника бар екен. Insta stories бір көріп қалған түрік әндерін қосып жатқанда дейді. Мені айтасыз ба, Алмас Мырза? Мен екі сторис алған ғой музыкаларды диджей еткен кезде. Сонда жігіттер жазады ғой, мә, қайдан алуға болады? Күшті қосады екесіз ғой деп. Сондай өнеріңіз бар ма еді деп адамдар сұрап жатыр.
1: Сенің тректеріңді енді анализ деніс үстінде ғой, ол іздейді. Оны еңбекпен бір-біріне қосады. Ол оңай жұмыс емес. Сондықтан да сен ол тректерді тегін бермейсің. Сен білесің ғой, диджей сеттер, сен өзіңнің қосқан сетіңді диске жазасың, басасың немесе флешкаға, сосын барып оны сатасың.
2: А, солай ма?
1: Ну, әрине. А сен не ойлайсың ба, ол оңай жұмыс деп? Сен ойла, скачивать деген нәрсені басу үшін маған ол еріншектік. Дайын асқа тыққасық демекші, тегін дүние болмайды бұл дүниеде.
2: Тегін дүние болмайды, бермейін тегін дүние.
1: Жігіттер, иә, флешкаға болсын, сет сатып алатын адамдар. Сіздер, енді мен ойлайым, менің миым жеткеннен кейін жігіттердің тіптен миы жету керек қой оған. Тегін дүние болмайды, себебі диджейство дегеніміз ол өте... Не дейді анау? Масқара шыдамдылық, еңбек қой. Сен әрбір тректі жүктейсің. Одан кейін ол тректерді бір-бірімен қосасың. Қосқаннан кейін ол күшті трек болып шығады ғой. Яғни ол бізге ұнады. Ұнағаннан кейін мен оны сатып алуым керек сенен. Саған айтпаймын, Анель, скинь мне, пожалуйста, а? Тегін. Так, по-свойски. Болмайды олай. Ол еңбектің ақысын жеу деген болады. Тегін дүние болмайды. Бесплатно дейді ғой. Өте қауіпті сөз бұл.
2: Жақсы. Ал құрметті тыңдармандар, Баддалғазы сахнада. Былай дейді. Әппақ жіптер жылт етіп, суға сіңіп балқ етіп, орамал жоқ, жабын жоқ, күн көрмеген, түн көрген, әппақ екен бар денең, ойлар кетті, бас кетті, жұмыс жасап бір жермен дейді.
1: Бір жермен.
2: Бір жермен жұмыс жасайсыздар, сіздер. Хандар мен ханымдар. Дұрыс.
1: Бір жермен жұмыс істеу деген жақсы ғой.
2: Сол бір жермен жұмыс жасаған қандай жақсы, басқа жұмыс жасамасаң.
1: Табыс алып келсе болды ғой. Қарныңыз ашпаса болды ғой.
2: Алмас Мырза, менің ойым болды айтпақшы TikTok-қа тікелей эфирге шығуға. Бірақ білмеймін, шығайын ба, шықпайын ба.
1: Шықшы, неге шықпайсың?
2: Иә, музыка ойнаған кезде, өткен мен бір отырғанда 2-3 сағат ойнаймын музыканы. Мен де соны алып жасайын деген ойым бар. Pop Music TV, TikTok парақшасына солай ашып жасайын деген жоспарым бар. 60 мың оқырманға жеткен соң, қазір 48 мың оқырманға жеттік дейді. Тамаша, Алмас.
1: Тамаша.
2: Менде TikTok-та 150 мың оқырман бар, мен сол жерде шыға берсем болады ғой негізі.
1: Ой, 150 мың оқырман бар ма? Әрине, сен өзіңнің онда сол сеттер жасаған сәтіңді қанша сағаттап отырасың сен отырған кезде?
2: Мен 2-3 сағат отырамын.
1: Көрдің ба?
2: Бір отырсаң тұра алмайсың ғой ана жерде, музыканы ойнап, билеп, бит.
1: Қандай керемет. Міне сол уақытта сен Алмас күшті идея айтты. Сен стримға шығу керексің.
2: Иә. Құрметті тыңдармандар, 17 қазанда мен шығам кәдімгі үлкен фестивальға қатысам. Келіңіздер, иә, барлықтарыңызды күтемін.
1: Қазан.
2: Бір жарым айдан кейін.
1: Ауа райы жақсы болады деген үміттемін мен сол күні. Себебі бізде осы қыркүйек айынан бастап суық ауа келіп жатыр екен ғой. Бұрынғы Бабиелі ета дегеннің бәрінің жайымен қалады дейді.
2: Қазанда болу керек.
1: Қазанда ма? Қыркүйекте болады ол?
2: Жоқ, қазанда болады.
1: Солай ма?
2: Бүгін жаңбыр дейді.
1: Бүгін де
2: ертеңнен бастап, құрметті тыңдармандар,
1: 20 градус.
2: 22 градус. Астанадағы бір досым айтады, бізде аяз дейді.
1: Солай ма?
2: Астана аяз дейді.
1: Мәссаған. сондықтан Шымкентке қашамыз. Шымкентте 40 градустық. Айтпақшыдай. Осы жұма күні мен жұмысқа шықпайым жаным. Білесің ба?
2: Білмеймін.
1: Шымкентке кетем.
2: Бұйырсам.
1: Мен тіледім. Тілеуім ор.
2: Мадинаға барасың.
1: Той.
2: Наконец-то.
1: Үлкен тойға барам.
2: Үйрене ма?
1: Жоқ. Бүкіл немерелер бар ғой олардың, сіңілісі мен інісінің бала шағасын қосқан кезде қанша, 12 бала шағасы бар ма? 16, ойбақ 15 бала шағасы бар. Інісі мен сіңілісінде. Солардың ешқашан үлкен той жасамапты немерелеріне, әкешесі. Яғни, общий бүкіл ана үйдегі 18 жасқа толған жігіт бар, одан кейін кішкентай ұлдар бар, солардың бәрінің сүндет тойын жасайын деп жатыр.
2: Сүндет тойын?
1: Сүндет той. Общий. Общий. Иә.
2: Түсінікті.
1: Бірақ олардың барлығыны кесіліп қойған ғой бәрі.
2: Заранее.
1: Бірақ атап өтейін деп жатыр, сүндет той деп.
2: Ұлдарға яғни арнап жасап жатыр.
1: Немерелеріне, иә. Еркектерге арнап жасап жатыр.
2: Ал қыздар ше?
1: Қыз балалар, оларда екі ақ немере қыз. Екі ақ қыз, екі қызға. Қалған 13-і, яғни еркектер бәрі пытырлатып туған ғой ұлдарды.
2: Пытырлатып туған ба? Түсінікті. Жаным сол құтты
1: болсын. Шымкентке шу қырғақ неміз екен ғой.
2: Шымкент.
1: 20,000 теңге екен ғой. Ойлашы. 20,000 теңге ұшу.
2: Бір жаққа.
1: Иә.
2: Екі жаққа 40.
1: Екінші жаққа мен алмаймын. Өздері алады. Өздері гостиница. Қонақтар сөйтіп күтеді екен ғой. Мен сыпылдап алып қойдым ғой. Алмаған айтады, алдың күні кездескен кезде документтерің бер, мен билет аламын. Бірге ұшамыз деп жұма күні. Себебі жұма күні кешкісін той.
2: Иә.
1: Сонда айтам, үйіме алып қойдым ғой, сен маған Түркия елінде айттың, мен сосын алдын ала алып қойған деп. Сөйтсек Шымкент солай күтеді екен ғой.
2: Жандарымыз.
1: Олар билетті анда да мында да алып береді екен қонағына. Сосын барып оларға қонақ үй дайындайды екен. Бізде солай дейді, біз алғыздырмаймыз саған. Сені қонаққа шақырып отырмыз ғой, біз төлеу керекпіз дейді. Мен аузым ашылып қап, ойбай, солай ма? Біз білмеппіз. Сондай Шымкенттің қонақжайлылығы бар екен.
2: Керемет, яғни Шымкенттің ыстық-ыстық. Жігіттермен кездесесің.
1: Иә,
2: иә, танысасың. Шымкенттің жігіттері, өткізіп алмаңыздар уақыттарыңызды.
1: Шымкентке барып көрейік. Бірақ күнге барам ғой.
2: Бірақ күнге? Жатпадың ба? Сенбі, жексенбі? Қыдырып анда-мында.
1: Анда-мында. Ары қарата Ташкентке дейін 1,5 сағат жүреді екенсің ғой, Шымкентте тұрсаң.
2: Иә, сізге болады, тем более 2-3 сағат жақсы эфир жасап, донат жинауға болады. Донат десем...
1: Не ол донат дегендер? Не ол донат?
2: Ұнамайды маған донат жинау. 151,000 оқырман мә күшті ғой дейді.
1: Мақсат айтады, Қайрат Ахметов келеді, барасыздар ма дейді. Кім ол Қайрат Ахметов? Қайда келеді?
2: Қайметов шығар.
1: Қайрат Ахметов келеді, барасыздар ма дейді. Макс?
2: Қайметов шығар сол. Қайрат Ахметов қой.
1: Иә, ол кім?
2: Қайметов. Қандай әндері бар еді ол кісінің?
1: Певец па?
2: Сен білмейсің ба, Диана?
1: Жоқ.
2: Біз кішкентай болғанда ол кісі әнші болушы еді ғой. Кайметов.
1: Жоқ, мына жігіт Қайрат Ахметов деп қойды. Әнші, ондай ештеңке жазған жоқ.
2: Кайметов. Қазір әндерді саған естіртем, сен есіңе түсіресің. Білесің ба Кайметовты? Қалай білмейсіңдер? Position 2. Вспомни меня, ты вспомни меня деген әндер бар еді. Естеріңде жоқ па?
1: Да, Кайметов тебя.
2: По все проблемы, позабыть про все дела. Только ты и только я.
1: Вау.
2: Қайдан есіне бар сөздері.
1: Мен түрін көрейін қазір.
2: Кайметов.
1: Түрін көрсем міндетті түрде таныйым. Менде себебі андай бір слухқа деген не жоқ, дауысқа. Мен тек қана түрін көрсем ғана таныйым. Сонда мен қазір Қайрат Ахметов деп жазбаймын ғой?
2: Иә, Кайметов. Кайметов.
1: Сонда ол не? Қайрат Ахметов па? Шын аты?
2: Дейді, білмеймін. Шын ба, өтірік пе?
1: Болды, енді есіме түсті ана кісі. Бірақ бұл енді 61 жаста екен.
2: 61 жаста.
1: 64-ші жылғы жігіт екен.
2: Сондай жас
1: екен. Бірақ неге қары кәрі көрінеді?
2: өзін күтпейді Диана өткен.
1: Өзін күтпейді, иә. Шашы балапандай.
2: Өзін күтпеген 40-тан асқан жігіттер, өздерін күтпеген жігіттер тез қартайып кетеді. Қыздар да дәл солай. Резко. Я одан кейін 40-тан кейін біреудің көздері көрмейді ғой.
1: А, я айтпақшы.
2: Сондықтан да қараңыздар, күтіңіздер өздеріңізді. Дәурен Қызылордадан хабарласып жатыр. Бізге сәлем қыздар, менің жұмыс барысым. Сендерді операция жасап тұрып, Алиса мен тыңдаймын дейді. Диана, қарасаш, мынау операционная.
1: Вау, Дәурен.
2: Саған.
1: Қорқамын.
2: Неден қорқынышты, ана жерде еркек жатыр ғой.
1: Мүмкін липосакция жасап жатқан шығар, қайдан білеміз.
2: Жоқ, ер азамат жатыр. Дәурен мырза, ужас қой.
1: Сіз ассистентсіз ба, Дәурен?
2: Не деген қорқынышты мынау.
1: Аха. Операционный.
2: Ух, құдай-ау, не деген қорқынышты.
1: Дәурен мырза. Сіздерге жалынды сәлем. Оталарыңыз сәтті өтсін, қолдарыңыз дерт көрмесін.
2: Иә, сізде адамдар бізге керек. Дәурен мырза, жаным сол.
1: Талант, талант, талант. Иә. Анель мен Диана, екі сұлу жан, көздеріңде тұнып тұр нәзік арман. Жылы күлкі, тәтті сөз, әсем қылық, жүректерге сыйлайды ерекше сезім. Бір күнде де өмір өзгеру мүмкін ғой, Анель мен Диана. Барыңыз Шымкент қаласына, өмір өзгереді дейді. Вау, Мәди Амантаев айтып жатыр. Шымкентте өмір өзгереді екен. Көрік? Көрік?
2: Ал, кеттік, кометов тебя долго не хватает, сделай мне приятно деген ән тыңдағам дейді Алмас Мырза. Астрал кино туындысы қорқытқан тісем деп жатқанда шалдың сол кинода дейді, міне қорқынышты дейді. Астрал кино туындысы қорқытқан тісем деп жатқанда шалдың сол кинода дейді. Түсінді ме?
1: Астрал деген киноны білеміз, ол қорқынышты кино, иә?
2: Дәурен Мырза хирург екен.
1: Хирург, өзі хирург, мен ассистент па деп ойладым.
2: Жоқ, хирург.
1: Біз үшін бұл үлкен мәртебе, Дәурен Мырза. Қолыңыз онда екі есе дерт көрмесін.
2: Екі есе.
1: Талантыңыз өрге баса берсін, жүзе берсін, өре берсін, өсе берсін.
2: Өне берсін.
1: Өне берсін.
2: Қанша көп сөз білесің сен?
1: Тос сөйлеуге дайын ба?
2: Дайынсың, жұма.
1: Алматыдан келген жалғыз құрбысы Мадинаның.
2: Өсе берсін, өне берсін, өре берсін деп айтасың ғой.
1: Мадина кім болады тағы десем? Баддалғасы. Жалғыз құрбысың, сен ғана боласың деп.
2: Баддалғасы, жазып беріңіз бір тілек, Диана, жаттап алсың соны.
1: Жаттап алмайыншы. Суфлер жоқ па деп айтайын ана жерде мен. Сен тележүргізушісің ғой, сен неге тос сөйлемейсің деп маған туған туысқандар. Сен, мен айтамын, сендер қызықсыңдар, маған суфлер беріңдер, мен сөйлеп беремін сендерге. Мен тележүргізушімін, бірақ мен суфлермен сөйлейтін тележүргізуші. Ойлаш. Олардың бәрі тележүргізуші ішінен шыға береді деп ойлады ғой деймін. Мен айтамын, суфлер беріңдер, ол не суфлер дейді ғой.
2: Ақымақпын десеші.
1: Қатырасыңдар сендер дедім ғой.
2: Ужас, Диана, ужас. Какая ты.
1: Бірақ радиоға келгелі ішімізден сөз шыға беретін болды ғой біз Анель екеуміздің. Суырып салма, ақын болып кетерміз бір күні. Қаңғалмаймын.
2: Бұйырса. Өсе, өне, өре деп.
1: Иә.
2: Құрметті тыңдармандар, бізде сыйлық жоқ айтпақшы, иә?
1: Бізде сыйлық жоқ.
2: Барлығын ойнатып жібердік біз.
1: Тамаша, күшті.
2: Аллаға шүкір.

0: «Астрал» қорқынышты фильм. «Астралға» барған ғой. Кинотеатрда Сәкен Сұлтан айтып отыр қазір.
1: Онда барлығы түсінікті.
0: Иә, туған күніңіз құтты болсын, Сәкен Сұлтан. Сіз мықты ер азаматсыз ғой. Иә. Сізде барлығы бар деп ойлаймыз. Армандарыңыз орындалсын енді.
1: Жазыңыздар, ертеңгі күнге дайынсыздар ма?
0: Ертең.
1: Линейкаға барлықтарыңыз барасыздар ма? Атана болып, гүл ұстап қолдарыңызға. Әлде гүл алмаймыз ба қазіргі? Мода жоқ па ондай? Гүл сыйлауға болмайды. Қыздарға биыл қатаң заң қабылданып жатыр, көрдің ғой?
0: Қандай?
1: Кірпік бояуға болмайды.
0: А, солай ма?
1: Шашты жаюға болмайды. Мен айтамын, біз қандай үкіметке айналып бара жатырмыз? Не болып бара жатыр мынау? А, бойжеткендер не істейді? 17 жастағы, 10-шы сынып, 11-ші сынып. Юбка киюге болмайды. Шалбармен жүру керек барлығы. Қысқа юбка.
0: Иә.
1: Енді қысқа дегенде мектепке қандай қысқа кетті? Біреу құйрығын ашып кимейді ғой қыздар.
0: Бар ондай қыздар.
1: Бар ма?
0: Бар.
1: Мен айтамын, біздің кезде алтын белгіге бітірген қыздар болған.
0: Мен бітірдім алтын белгіге.
1: Сұлу, жан-жақты. Макияжды да жасайды. Шашты да жаяды. Керемет модный трендпен киінеді де. Бірақ ең басты сабағын жақсы оқиды ғой қыз. Аузын ашпайтын. И бұл ең кереметі. Аузын аша алмайды себебі. Бұл қыз тақылдап тұр сабақ жағынан. Болды емес па? Ең бастысы білім емес па мектептегі? Бірақ түрлі түсті киім киюге мен де қарсымын. Форманы кисін, орнықты жүрсін. Бірақ қыздарға енді шашын жаюға болмайды дегенмен келсем. Шашын жинап алсаң кішкене, үстінен ба, астынан ба. Бірақ енді макияж жасама деген білмеймін енді. Оқушылар баттас боянбайды ғой ешқайсысы.
0: Бәрібір боянады қыздар.
1: Бәрібір боянады.
0: Бәрібір, иә, шайқасады, бәрібір апайлар ұрсады. Ол бітпейтін бір конфликт.
1: Бітпейтін.
0: Өйткені қыздар боянғысы келеді, маникюр жасағысы келеді, кірпік өсіреді, шаштарын жаяды, одан кейін шаштарын бояйды. Мелирование жасайды, сондықтан да ол бәрібір ешқашан тоқтайтын дүние емес.
1: Сол ғой, ата-аналар. Бойжеткендер тәрбиелеп отырған, жасөспірімдер тәрбиелеп отырған ата-аналар, жазыңыздаршы сіздер. Кім қарсы, кім қарсы емес. Тырнақ өсіру, тырнақ бояу.
0: Маникюр жасау
1: кәдімгідей.
0: Мастерге барып маникюр жасайды ғой.
1: Анау кішкентай кезінен бастап маникюрға үйренген қыздар не істейді сонда? Маған мектепте айтты, мен маникюр істемеймін дей ма?
0: Кім білсін? Жазыңыздар, жандар.
1: Жазыңыздар.
0: Иә, біз WhatsApp желімізді еске сала кетейік. 8-778-002-10-22.
1: 8-700-107-10-22.
2: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.

0: это антидепрессант.
1: Ой, минимум якеты что-то резко.
2: Ай-яй-яй. Зак, чату керек бізге. Нандай дауыс пен бар ғой. Біз әлі шаршап жүрміз. Зак былай дейді, мен қарсымын. Әр нәрсенің өз уақытымен болғаны дұрыс дейді.
1: Неге қарсысыз сіз нақты?
2: Яғни нақты айтыңыз. Мысалға, мен маникюрға қарсымын.
1: Иә.
2: Яғни гель-лак. Өткені мен қызым жасататын жазда, одан кейін мектепке барған кезіме айтам, қызым, бұл мектеп, шыдаш, бітіресің, сосын жасайсың. Жазға ғана рұқсат беремін, бірақ мектеп кезінде бермеймін. Оқушы ретінде жүре бер, барлық адамдар құсап, қыздар құсап. Сондықтан да солай. Фархат, сәлеметсіздер ме қыздар, сыйлық бүгін керек емес. Сіздердің дауыстарыңыз бар. Ол деген мың бір сыйлықтан көп. Оу, ес.
1: Ой, рахмет, Фархат.
2: Ес.
1: Бізге сол сөз керек болып тұрған негізінде. Энергия алмасу үшін.
2: Сен қалай қарсысың ба өзің?
1: Мен маникюрға қарсымын. Мен...
2: Қысқа юбка.
1: Қысқа юбка. Енді, ер бой жеткен қыз болса, бой жеткен. 13-тен, 13 жасқа кейін. 8-ші сыныптан кейін болды, болмайды қысқа.
2: Мен мектеп қабырғасында. Енді қызмен бірге оқыған қыздарды білем ғой. Бір қыз есімде бар. Өте қысқа белдемше. Жақсы, белдемше жарайды, кеттік. Юбка яғни. Және де чулки сияқты.
1: Гольфи ма?
2: Гольфы, Диана. Мына жерге дейін. Енді қарасаң, анау кәдімгі секси көрінеді. Анау секси, қоздыратын дүние. Меніңше бұндай мектепке киюге болмайды. Сенің көзің бірден түседі.
1: Ұлдардың
2: қалай көрінеді десем айтуға болады. Қыздардың да барлығының көзіне түседі. Пошла кішкене көрінеді.
1: Ондай болса әрине. Әрине, бой жеткен қыздарға енді ашық-шашық кино.
2: Бірақ қыздар үйтіп ойламайды ғой.
1: Қыздар ойламайды олай.
2: Иә, оларға әдемі көрінеді.
1: Бірақ өкінішке орай біз сондай ортада өмір сүріп жатқаннан кейін біз бұл жерде, бұл дүниеде еркектер де бар. Қыздар өзіміз жалғыз өмір сүрсек, біз қалай-қалаймыз, солай кинушедік қой.
2: Жалаңаш жүрсек.
1: Өкінішке орай еркек деген адамдар да бар. Сондықтан да сол еркектер үшін бізге кішкене тыйым салу керек қыз балаларға, әрине.
2: Дегенмен, еркектер де үшін емес, меніңше бұл дресс-код деген нәрсе бар ғой.
1: Мектеп қабырғасындағы.
2: Әр жерде өзінің дресс-коды бар. Кейде жұмысқа да мынандай қысқа шорт киіп келгенге, бірақ қалай кисің? Айтпақшы, бір рет бізде бір қысқа юбка киген қыз бар еді ғой. Соған бәсеке айтты ғой. Ондай киюге болмайды.
1: Иә, жұмыста қысқа юбкамен келмесін деді. Жұмыстың өзіне. Енді жұмысқа да дүрекі, дресс-код. Жұмысқа офиста істейтіндер мысалға, оларға сланцы мен аяқтың башпайлары көрініп тұруға болмайды.
2: Болмайды.
1: Капрон колготкасыз келуге болмайды.
2: Бұл
1: этикет. Иә. Капрон колготкасыз жүруге болмайды оларда. Жалаңаш дене болмау керек.
2: Не деген күшті жұмыс жасаймыз екеміз, е? Білгенімізді жасаймыз ғой.
1: Біз ешкім көрмейді себебі, көрдің ба? Екеміз жабылып аламыз, отырамыз студияда, кетеміз. Біздің жұмысымыз сол. Біздің тыңдармандар да көре алмайды байқұстарымызды.
2: Көрейікші деп.
1: Иә, кіріп шығады, болды. Ал былай мектеп қабырғасында ыңғайлы бір форма бар ма? Сол форманы сақтағанды құптаймын мен. Біздің кезде ақ рубашка, темно-синяя юбка болды ғой. Мен шалбар кимейтінмін, қыстың күннің өзінде шалбар киетінбіз. Белден ары қарай кең болатын шалбарымыз, біздің форма сондай болатын. Көп қыздарға ол киім жараспайтын, ұнатпайтын. Енді бүкселер үлкен қыздар болды ғой, жасөспірім кезде неше түрлі фигура болады. Соған күштілеп оқыптап біздің кезде мектепте кәдімгідей соларды да қарастырып неше түрлі форматы кетін. Шалбардың мынандай моделі бар, узки, скини. Біреулер үшін кең модель. Сол кезде сондай тігетін. А қазір ондай жоқ, білесің ба? Қазір біз бардық форма сатып алуға.
2: Сендерге айтады ғой, осы жерден ғана сатып аласыңдар деп.
1: Мысалға менің қазір үстімдегі шалбар, мынау серый. Бұл біздің мектептің формасы.
2: Мәссаған.
1: Қызым алған.
2: Мәссаған.
1: Қызыма ұнамады.
2: Сен тартып
1: алдың. Мен өзім алдым. Көрдің ба қандай узкий бұл? Лосины секілді. А қыздар оны кимейді. Қазіргі қыздар тыртыстырып іштеңке кимейді.
2: Кимейді, оверсайз.
1: Оларға кең шалбар керек. Кең шалбар керек. Юбка, юбка жарайды. Юбкасы бізде барлығы кішкене тізеге дейін. А жаңағы шотландка. Және де өте кең футболка бізде, поло. Ұлдардық секілді, қыздардық, ұлдардық бәрі бірдей. Бір ыңғайлы поло, кең футболка, және де ұзын жеңдісі бар. Сол жағынан енді әрине жақсы, бірақ мектеп формасын тігетін адамдар әр мектепке кеп сатады ғой форманы. Бір ыңғай болсын деп. Немесе айтады, мына жерден барлығың бүкіл мектеп барып аласыңдар дейді. Бір ыңғай форма болу үшін. Сондай жерде кішкене қарастыру керек, қыздардың фигурасы әртүрлі болады. Соны да қарастыру керек. Бір ыңғай барлығына ластины бермей.
2: Бірақ сендерде сондай мектеп. Сендер бір жақтан сатып аласыңдар.
1: Иә.
2: Ал бізде мектеп, өзің білесің, қай жерден сатып аласың, тек қана көк болса болды форма.
1: А бізде ондай болған жоқ, ержік. Есіңде ғой сенің, иә? Бізге кәдімгідей арнайы мектепке тігетін, соны біз сол жерден сатып алатынбыз. Рахат болатын, бұл ыңғайлы ғой ата-ана үшін.
2: Ата-ана басын қатырмайды. Қазіргі балаларыңа сен қайдан аласың? Базардан аласың, дүкеннен өзің білесің, дұрыс па, қай жерден алсаң? Бізге солай қазір. Сендер мектептерің басқа.
1: Бірақ біз Ержан екеміз оқыған кезде тура сондай болған. Бізге Қырғызстаннан келіп біреу тігеді. Тура сол форманы бәріміз балап барып аламыз. Болды. Біз үшін түкті, яғни форма. Алматы қаласының мектебі. А неге қазір сондай мектеп жоқ? Неге олай істемейді олар? Неге атана жер, бүкіл жерді барып, жезіп, кезіп, іздеп жүру керек, аралап?
2: Өзінің ұнатқанын таңдайды қазір балалар. Қазір ұлдардың өздер кең шалбар киеді. Соны іздеп, тауып, соны киіп жүр.
1: Бұл тамаша ғой. Ішқа жерлерін тұртыстырмайды. Біздің кезде барлығына осындай ластины тік беретін жігіттер. Ұлдар да ластины киіп жүретін, я ержік. Бір ыңғай тон кенен жалпы.
2: Жігіттер де бізде. Мен оқу кезінде дұрыс киініп жүргендер деп отырған, ал қазір жұмыста сын болу тиіс, шорты болмайды деп, мен сонда бастыққа ыстық күнде линияда жүргенде қандай сын деп ашуға кеткем дейді. Яғни шорты кимеңдер деп айтқан ғой бастығы. Бірақ арнайы бұйрық ретінде қойып қойды, жалғыз қыздарға ғана емес, арнайы дресс-код дейді жұмыстада. Көрдің бе? Электриктер дейді.
1: Жоқ, линияда жүрген адамға неге ол сонда бұтына? Шалбар ғана киіп жүру керек пе сынмен?
2: Солай ғой, сын деп тұр ғой. Сәлеметсіздер ме, менің қызым 10-шы сыныпта оқиды. Соңғы кезде мектепке қалай киіну керек деген мәселе үйде жиі талқыланады. Мен енді кішкентай бала емеспін, өзіме не жарасатынын білемін дейді қызым. Ал мектепте мұғалімдер шашты жинауды, маникюрді алып тастауды, қысқа юбка кимеуді талап етіп жатыр. Менің ойымша, мектеп сән көрсететін жер емес, білім алатын орын. Бірақ сонымен бірге жоғары сынып оқушыларының өзіндік стилі мен талғамы қалыптасатын кезең ғой. Арасында рұқсат беруге болады дейді. Сәлеметсіздер ме, менің сұрағым қыздардың маникюріне қатысты. Қазір 15-17 жастағы қыздардың барлығы дерлік маникюр жасатады. Кейбірі тырнағын ұзын етіп, түрлі түске бояйды, тіпті дизайн жасатады. Меніңше мектепте мұндай нәрсеге тыйым салудың қажеті жоқ. Оқыпты қысқа табиғи маникюр болса, оның сабаққа қандай қатысы бар? Әлде мектеп формасы тек киіммен шектелмей, сыртқы келбеттің бәрін қамтуы керек пе дейді.
1: Енді қазіргі қыздар, енді олар тырнақ өсірген жақсы көреді ғой. Олар кәдімгідей наращивание істетеді. Соған қарсы болып тұр ғой мектеп. Наращивание істемеңдер деп тұр, болды. Менің ойымша.
2: Негізі маникюр болады, бірақ егер де табиғи. Түсте болса.
1: Жай ғана ана ұзын тырнақты қаламай тұр ғой. Біздің мектепте менің қызымның класындағы апайының өзінің тырнағы наращивание.
2: Солай ма?
1: Күшті-күшті цветтермен жүреді өзі апайы.
2: Және
1: бил кимейтін шығар ондай маникюрмен ол. Былтыр, себебі ол бүкіл оқу жылы бойы қанша барсам, бірсе розовый түс, бірсе кәдімгідей ақ френч жасап алады. Әдемі ақ жарасып тұр. Қатты ұзын емес енді. Мынандай капилевидный болады ғой. Миндалевидный ма? Өте әдемі жарасып тұр өзіне.
2: Жас бабайы?
1: Жас деп айта алмаймын. Әйтеуір маникюрына қарайды. Өзін түріне қарамайды, шашына қарамайды, бірақ маникюрына қарайды.
2: Жақсы көремін. Ондай қыздар бар.
1: Бар, иә, сондай қыздар.
2: Сәлеметсіздер ме, қызымның шашы ұзын әрі әдемі, бірақ мектепте үнемі шашыңды жина деп айтады. Түсінбеймін, егер шаш таза оқыпты болса, неге міндетті түрде өріп немесе құйыр қылып жүру керек дейді. жоғары сыныптағы қыз бала өз шашын өзі таңдай алатындай жаста емес пе? Менің ойымша басталап ұқыптылық болу керек дейді. Одан кейін менің есімде, мысалы мен қызым 10-шы сынып оқыған кезде, апайы кәдімгідей бантик тағындар деп мәжбүрлейтін қыздарды. Сосын қызым айтты, мама, біз 10-шы сынып оқимыз, қайдағы бантик? Әдемі шаштарынды өріп бантик тағындар деп қырылсатын апай өздерінің.
1: Мен сондай кісілер түсінбеймін. Әр мұғалім мектеп оқу жылы басталмай тұрып, әр жыл сайын менің түсінігім бойынша ол психологияны барып зерттеп келу керек.
2: Қазір балалардың психологиясын мүлдем білмейді.
1: Түк білмейді. Өкінішке орай білмеймін мен олар қалай комиссияның алдынан өтеді сол мұғалімдер. Мен кейбір кезде айтқым келеді, сіз кішкене ана жасөспірімнің психологиясын түсінуге тырыссаңшы. Бізде мектепте бірең саран ғана мұғалім болатын, сонда есіңде ме? Ең жынды қояншық деген ұлдардың тілін тауып алатын апайлар. Себебі ол апайлардың бастар істейді де. Себебі ол апайлардың психологиядан хабары бар. А осындай апайлар өмір бақи контратака болып жүретін оқушылармен.
2: Балалармен қырылысатын апайлар.
1: Өмір бақи жек көріп кетеді ондай апайларды.
2: Және біздің мектепте, мен балаларым оқитын мектепте, Диана, барлық балалар, барлығы кроссовки аяқтарында.
1: Аха.
2: Ешқандай туфли бірінші қыркүйекте киеді әйтеуір апай. Одан кейін болды, бітті, апай қырылысады ғой. Мен айтамын, апай қырылыспай қойыңызшы. Былтыр менің баламның сыныбына жаңа апай келді. Балам 9-шы сынып оқушысы. Сонымен апай күнде жаза береді ана чатқа. Ата-аналар туфли кисін, туфли, туфли, туфли, туфли. Сосын бір күні мен жаздым үлкен бір SMS. Апай, бұл балалар ересек балалар. Кішкентайынан мектепте барлығы кроссовки киеді. Директор қарсы емес. Ол қырылыстың қажеті жоқ ол балалармен. Сіз балалардың психологиясын оқысаңызшы, балалар 5-ші сынып оқушысы емес қой, 9-ші сынып оқушысы. Олар бәрібір сізді тыңдамайды. Үйтіп қырылсам көнде бастарынан, ней тағындар, бетіндер, сүйтіндер деп ұра берсеңіз, одан жек көрінішті болып көрінесіз. Деп апайын бұтшын шығарған.
1: Дұрыс болған екен.
2: Бірақ апай жас енді, білмеймін. Биыл сол класстан бас тартты ол кісі.
1: Енді көрдің ба, оқушылар не айтады бұл мәселеге? Мен сұрақ қойған кезде олар айтады, біз форма киді ма, киеміз. Бірдей жейде, бірдей шалбар, бірдей юбка. Хотя бы бізге таңдауды аяқ киімге қалдырыңдаршы дейді ғой олар. Біздің мектепте де айтқан, бір ыңғай туфли кисін қыздар да ұлдар да. Қыздар
2: қыстыра ма?
1: Қайдағы туфли деді ғой қыздар.
2: Қазір барлығы Nike кигісі келеді. Неше түрлі Nike-дің, неше түрлі әдемі кроссовки бар.
1: Біреуін қалдырыңдаршы, бізге өзіміз таңдау жасайық, хотя бы аяқ киім деді ғой. Жоқ, ол шындық қой енді. Оқушы бір аяқ киімін ғана таңдасыншы өзі. Қалғандарын сендер айтқандай істейді.
2: Менің ойымша ерекше болу керек қой. Неше түрлі форма мен немесе бояу мен болса, жақсы ғой, бәрі бірде болмайды ғой. Мысалы дейді Алмас Мырза.
1: Тыңдармандар, сіздер қосыла беріңіздер. Біз 2-ші сағатқа ақырындап өтейік. WhatsApp желімізді еске салайық.
2: 8-700-78-002-10-22.
1: 8-700-107-10-22.

0: Aşa Evyendir. Energy Life.
1: Yıkışı böyle. Niye giyeceksin?
2: Yok ki ondur kaytan.
1: Не болды сендерге? Не болды?
2: Не, ана қонақтар болады ғой, үйге келіп алатын.
1: Не?
2: Не? Не есік ашасың? Не? Кетіндер.
1: Біз дайын емеспіз, қонақ қарсы алуға дәл қазір.
2: Сәлеметсіздер ме? Барлық талап неге қыздарға қойылады? Олдарға да қатысты сұрақ бар. Кейбір оқушылар мектепке спорттық шалбармен өте кең футболкамен кепкімен келеді. Шашын ерекше үлгіде алдырады. Ерекше үлгі қазір барлығы бұйра бас қой.
1: Иә.
2: Олдардың барлығы бұйра бас.
1: Және де әдемі жарасады біздің қазақтың балаларына. Теп-тепті. Бірақ ешқайсысына жарата алмайды екен.
2: Бірдей
1: ғой. Бәрі бұйра бас. Артынан қарайсың, ау ғой. Жоқ, бетіне қарайсың, басқа біреу.
2: Иә. Тіпті қыздар, менің қызым бітірген кезде енді қыздарға қарайсың, артынан барлығы оверсайз. Дәу-дәу шалбарлар, дәу-дәу кофталар. Қыздардың барлығы арттан бірдей ғой.
1: Ал енді ұлдар бірдей болады. Мен ертең білмеймін, мектепке барамыз, көрерміз. Бәрін суретке түсірем арнайы. Біздің кластың оқушылары шаштарын бұйралады ма екен?
2: Иә.
1: Қандай болады екен, көрерік енді.
2: Менің ұлдарым барлығы бұйра бас қой.
1: Иә.
2: Сұмдық бұйра ғой.
1: Ертең сендерде линейка қаншада?
2: 9-да.
1: 9-да, иә? Бізде 10-да бұйырса. Көреміз, маған қызық жасөспірімдердің түріне қарау, әсіресе ұл балаларға.
2: О, ертең сындырасың ғой.
1: Сен ойлап отырмын қазір, не киіп барсам болады 42-ге деп. А? Бірінші еркекке не киіп барайын? Спорттық киіммен барайын ба? Ары қарата сразу спортзалға кіріп
2: кетемін. Иә, сен қазір 17-18 жастағы балаларға сен милфа боласың.
1: Иә.
2: Иә.
1: Тура.
2: Мхм.
1: Енді мектеп класта ата-аналардан ең жасы менмін. Қалған ата-аналардың барлығы өте үлкен жаста ата-аналар бізде. Көбісі.
2: Иә.
1: Сендерде қалай?
2: Менде қалай? Менің үлкен 3 баламда мен жас ата-анамын. Екі кішкентайда, енді менен жас қыздар көп, өткені менің үшінші ұлым 10-да, яғни 10-дағы балалар ең бірінші бала біреу үшін тұңғыш бала.
1: Иә, тұңғыштар.
2: Ал мен үшін тұңғыш балам қазір 22-де, сондықтан да, бірақ ең сұлуым мен.
1: Сөзсіз, сөзсіз. Ертең мектепті барып тағы бір жылатайын деп тұрсың ғой. Сендер менен құтыламайсыңдар деп ата-аналар. Тағы келді ма дейді шығар. Балалары мектеп бітіріп кеткен секілді әлі балалар бар ма дейді. Сендер менен құтыламайсыңдар деп анель барады ертең мектепке.
2: Тағы туам деп па? Если что, аяқталып қалса.
1: Сол ғой. Тура солай болайын деп тұр. Ақшта дейді, школьниктар пижамамен, купальникпен бара береді ғой. Еще дәу-дәу пикаптармен келеді дейді Макс. Өте дұрыс айтасыз. Ақшта бірінші орында ол баланың...
2: Еркіндігі?
1: Еркіндігі мен несі? Жоқ. Сабағын оқыса болды.
2: Олар қарамай түріне.
1: Олар түріне қарамайды. Не киіп келдің сен, немен жүресің. Олар ұйқыдан тұрады, шынымен де, я, спорттық киіммен, пижамамен, аңғайлы аяқ киіммен, ол жақта ешкім киім киіп жарыспайды. Бәрі бір оларға. Бренд киесің бе, сренд киесің бе, оларда секонд-хендтен киіну модада. Я. Олар сондай. Сондықтан да бұл бір жағынан тамаша, екінші жағынан өте жаман көрінеді. Маған ұнамайды.
2: Маған да ұнамайды. Дұрыс. Тым еркіндік көп беріп қояды американдықтар. Бірақ дегенмен, мысалға, ол жердің ер азаматтары қыздардың түріне қарамайды.
1: Мүлдем.
2: Семіз.
1: Сол жағынан супер.
2: Иә, семіз қыздарды жақсы көре береді. Қандай қыз болсын, өзін күтсе ме, күтпей ме, семіз бе, арық па, бәрібір ғой. Қыздар өздерін күтпейді аса. Өткен өз-өзіне деген сенімді, Диана, сұмдық біздің қазақтың қыздары, тамыды елдеріндегі қыздар.
1: Құндылықты көрдің ба біздегі? Қыз деген нөмір бір болу керек. Қыз деген әдепті болу керек. Қыз деген сондай болу керек. Талаптың бәрі қыз балаға. Мектеп қабырғасынан бастап қараш. Ұлдарға мүлдем талап жоқ бізде класта, міне, чатта отыр. Ұлдарға талап жоқ, қыздар. Қыздар сүйтсін. Қыздар осындай болу керек. Қыздар мінсіз болу керек. Осыдан
2: басталады.
1: Сондықтан да қыздардың бәрі қыспақта, әрдайым мектеп қабырғасынан бастап қыспақта өсеміз. Одан енді до конца жизни қыспақ. Ата ене, одан кейін барып жұмыс.
2: Мынандай бір рилс көрдім де, осы Американың қыздарын тамыды елдеріне тығып,
1: Ауыстырып тастаса ғой.
2: Ауыстырып тастау керек. Ал біздің қыздарды Америкаға, яғни біздің ер азаматтар көрсін.
1: Көрсін.
2: Қандай қыздар
1: өте керемет болар еді. Өте керемет болар еді.
2: Міне, семіздер мен семіздер бірге болсын.
1: Как раз бізде жігіттерге өздеріне қарауға талап етпейді ғой.
2: Иә, спортты, әдемі, сымбатты қыздар Америкада.
1: Иә,
2: сымбатты ер азаматтар мен. Келісесіздер ме?
1: Келісесіздер ма? Біздің кезең жақсы еді ғой, 2000 жылғы түлектер. Балахон, джинсы, қолда аюген пакет, ішінде бір общий тетрадь, крутойлар кожаный папкамен жүретін, дейді Макс. Білмеймін, 2000 жылы без формы жүрді ма не бәрі? Джинсы мен балахон мен, дейді.
2: 2000 жылы? Иә, Диана. Мен де мектепте болдым ғой 2000 жылы.
1: Бізде болдық мектепте, ержік.
2: Бізде...
1: Біздің оқушы үлкендеріміз 2000 жыл бітіргендер, білмеймін, без формы жүрген болған жоқ,
2: жоқ. Біздікі, мысалы, мен фабричныйда оқыдым, 2000 жылы біз мүлдем форма кимейтінбіз. 92 жылы форма болды, 93-тен бастап қой деймін, форма мүлдем болған жоқ, және де 2000 жылы мен оқып жүрген кезде бізде свободная форма болатын.
1: Рахатай.
2: Сол кезде мен ана джинсовый комбинезон киетінмін. Аяғыма неше түрлі булавкалар тағып алатынмын мына жеріме.
1: Мектепте без формы?
2: Без формы.
1: Рахат.
2: Мұрныма не тағатынмын. Кәдімгі Американың мектебі сияқты болатын сол кездер 2000 жылдары.
1: Кайф қой.
2: Бірақ мен сол қай жылы 2000 жылдары оқыдым, бірақ менің балам 2004 жылғы ол сабаққа барған кезде форма болды.
1: Бастағы.
2: Яғни сол 10 жылдық аралықта формаға ауысты барлығы, біркелік формаға. Ақышта бәрі семіз болса не істейді, қарайды соған. Ер адамдар, ал бізде тура мисс конгениальность болып жүреді.
1: Yeah.
2: 2000 жылдар керісінше форма киіп жүрдім, дейді Алмас.
1: Әне. Ну, көрдіңіз ба? Смотря қай жерде оқыдыңыз.
2: Иә, yeah, Талдықорғанда.
1: Иә. Yeah. Доброе утро, Energy Radios. Всем удачной недели. Екібастұздан. Сити сәлем сіздерге, Сэм. Сэм қазақша жаз.
2: Сэмушка, кім бізге хабарласты? Бақчан мырза. Сәлем менің сұлу ару қарындастарым. Сағынып қалдық қой, хош келдіңдер. Қалай жақсы демалып келдіңдер ме, Бақчан мырза? Бізде барлық жақсы. Демалып, күнге күйіп, рахаттанып қайттық.
1: Иә. Yeah.
2: Не болды гонка?
1: Не болды гонка?
2: Не болды? Айтыңыз бізге, сол қызық. Көлігіңізді сатып алды ма ана кісі? Сатып алам деп айтып еді ғой. Міне, қызықтың бәрі сонда. Айтыңыз, не жаңалық сіздерде? Сәлеметсіздер ме, қыздарым менің, алтындарым, от қыздар, шоқ қыздар, секси қыздар деген Анель. Барлық талап неге... барлық талап неге қыздарға қойылады, дейді 11-ші сыныпта. Оқыған кезде, шынымды айтсам, бізді кейде әл кішкентай бала сияқты қабылдайтын, ұнамайды. Бізге сабақ оқуға, емтиханға дайындалуға, болашақ мамандық таңдауға үлкен жауапкершілік жүктейді. Бірақ шашымызды қалай жинайтынымызға, тырнағымызға қандай лак жағатынымызға дейін араласатынын мені ашуландыратын, дейді.
1: Аха,
2: қай жылдары оқыдыңыз? Соны жазыңызшы, бізге.
1: Көрдің ба, барлығыне араласатыны напрягает. Кейбір ата-аналар мысалға еркіндікте өсіреді ғой балаларын, қыздарын дегіш. Сосын мектепке барады да олар оны қыспақ қалады. Сосын ойлайды, мен үйде үйтіп қыспақ қалмайды, неге сендер мен мектепте қыспақ қаласындар? Бірақ дегенмен де мектеп қабырғасында қандай заң бар, біз соны сақтауға тиесіліміз. Өкінішке орай. Тиесіліміз. Және де соған балаларды көндіру қажет. Системада өсіп жатырмыз, тыңдармандар. Одан қашып шықайда кете алмаймыз біз. Шотам.
2: Бақша мырза бұлай дейді. Гран-при алдым ғой, дейді.
1: Вау!
2: Плюс 10 миллион ұтып алдым, дейді.
1: Ай, красавчик Баха.
2: Мәс, саған
1: еще... Гонщик Баха Қазақстаннан.
2: Еще көлігімді 18 миллионға саттым сол жігітке, дейді. Мыңғырық ат күші қойсын ба, дейді.
1: Сонымен 28 миллионмен қайттыңыз ба үйге?
2: Бір-бір миллионы лақтырып жіберсеңіз жүрдені мен өнерге. Біз қанша сізге поддержка бердік қой.
1: Біз бір әк жұмыс істемей тұра тұрайық тағы да бір әдер.
2: Иә. Дүйсенбі күні сайын туфли киіп жүрдім, ал қалған күні кроссовкімен жүретінмін, дейді мектепте Алмас мырза.
1: Бізде әйтеуір мектепте бір күн без формы болатын. Ол субота күні.
2: Айтпақшы, біз оқитымыз
1: ғой субота. Бүкіл қаланың мектептерінде сол болды ғой. Біз субота сайын, сенбі сайын оқитымыз мектепте. Сенбі сайын бізде школьная форма жоқ. Еркіндік. Ура дейсің ғой. кыздар фантазиясын косуп не кийгиси келет сону киет. Тамаша, менин оюмча бул мотивация го окуучуларга. А бизде азыр кызым окуп жаткан мектепте аларда керисинче жума күнү казак кийим кийүү керек.
2: Бизде де дагы ушулай. Жума
1: күнү бүткүл мектептерде көрдүңбү?
2: Казакый улуттук кийим кийемиз.
1: Тіпті
2: тақия.
1: Тақия.
2: Бірінші сынып оқыған мен қызым, барлық қыздар да, олар да әдем тақия кейді. Қыздар тақия, моншағы бар, әшекей бар тақия.
1: Бізде де тура солай.
2: Ал қазір мысалға, олар міндетті түрде безрукавка.
1: Қажекей.
2: Оны міндетті түрде ою тігіп, сөйтіп қазір тіккізіп жатырмыз.
1: Вау, әдемі.
2: Балаларымызға.
1: Қандай күшті. Бізде де енді қазақ мектебі болғандықтан көрдің ба, бізді қатты ұлтшылдыққа үйретіп жатыр мектепте, тәрбиелеп жатыр.
2: Ол дұрыс.
1: Соған орай, ұлдар міндетті түрде жаңағы камзол емес, не болады, жилетка ма?
2: Жилетка.
1: Ұлдардың
2: ою бар.
1: Қазақ оюымен, қыздар кәжекеймен, және де бастарында тақия, тақия кимеген қыздар салпыншақтағы шаштарын өріп.
2: Әдемі.
1: Өте әдемі. Сылдыр-сылдыр етіп жүреді. Және де мен енді қызыма өзімнің қазақи әшекелерім көп, соларды тағам. Ол мойнына алқасын тағады, немесе сырғасын тағады. Соның өзі апайдың көзін қуантады, мұғалімдерді қуантады. Қандай күшті қыздар. Сендерге тақия кимей қойсындар болады. Осылай әшекей тағып келіндерші.
2: Керемет.
1: Сонды әр қыздың вкусы әртүрлі ғой. Біреу күшті тақия кие болады. Әдемі. Қазір жаңағы заманауи неше түрлі тігіліп жатыр ғой.
2: Әдемі. Әшекейлер өте көп қазақи.
1: Өте керемет. Қыздар, сендердің дауыстарыңды радиодан қайта естігеніме өте қуаныштымын. Демалыстарың көңілді әрі жайлы өткен шығар деп үміттенемін. Сырттай қарағанда солай сияқты, дауыстарыңа қарағанда бойларыңда қуат күш тасып тұрғандай ғой. Нидерландтан ыстық сәлем және ізгі тілектерімді сіздерге жолдадым. Welcome back to town дейді біздің Рауф мырза Нидерландыдан.
2: Жаным, сол Рауф мырза жазып тұрмышы бізге. Біз мақтанып жүрек. Бізге Нидерландыдан хабарласып жатқан жан бар. Құшақтадық сізді ерекше. Бақшан мырза перевод жасады бізге миллион теңгеден. Бақшан мырза лақтыр жіберсеңізші хотя бы 100 мың теңгеден.
1: Иә.
2: Сен иә дегенде мен жоқ дедім ба дейді. Жоқ, өтірік перевод керек емес, бізге шынайы перевод керек.
1: Бізге шынайы, тек қана шынайы.
2: Ана күні соңғы эфирде 10 миллион болса не істер едің деген тақырып болған еді. Міне Бақытжан алған көрінеді дейді. Айтпақшы, мен сондай тақырып алғам. Өзім жалға жүргізген кезде. Менің қолымда 10 миллион, барлығыңа таратып бер, не істейсіңдер деген сияқты. Не істеуші едің жаным сен?
1: 10 миллион?
2: Қолыңа табыстадым 10 миллионды. Не істейсің?
1: Дәл қазір ма?
2: Дәл қазір.
1: Табыстасаң?
2: Иә, сөмкең үлкен екен, сияды 10 миллион теңге.
1: Как раз сиып кетеді. Наличныймен қойшы.
2: Наличка, иә. Кэш. Мен басқаша бермеймін де ана.
1: Жоқ, мен оны эфирде айта алмаймын, не істейтінімді. Болмайды.
2: Айтпайсың ба? Ұятты ма?
1: Жоқ.
2: Жоқ.
1: Ұятты емес.
2: Жұмыстан шығып кетесің. Сен білесің ба, неудачниктердің барлығы үлкен қомақты сома алғанда жұмыстан шығып кетеді ғой.
1: Кетемін, тастайым бәрін деп ба?
2: Мынандай бір не бар, мысалы Америкада 1 миллион доллар ұтады ғой.
1: Иә.
2: Соның 98% ұтқан адамдардың бірінші күні-ақ жұмыстан шығып кетеді екен. Және де бір жылдан кейін дәл сол күйде қалады екен.
1: Сондай.
2: Өспейді, сондықтан да неудачниктің бірінші ойы жұмыстан кетем деген ой.
1: А мен білетін жаңағы қаншама миллион теңге казинодан. Казино емес, лотерея ақышта өте.
2: Иә, лотерея.
1: Сол лотереядан ұтып алған адам тап тыныш жұмысын ешкімге жарияламаған, жұмысын жалғастыра берген. Сосын бір ауқымды өрт болды ғой. Есіңде ме? Бүкіл Голливуд жұлдыздарының үйлері өртеніп кеткен.
2: Иә.
1: Сол жердегі өртенген үйлердің тең жартысын сатып алған екен жаңағы жігіт, үндемей жүріп, бірақ жұмысын істей берген. Қарапайым адам ғой, істей берген. Сонымен 2 жыл өтті ме, 3 жыл өтті. Ол масқара 2 есе, 3 есе, 5 есе, 6 есе ақша тауып алыпты. Сондай адамдар да бар. Сондықтан да қай жерге құю керек екен білу керек те адам деген. Баспен жұмыс істесе, онда барлығы іске асады. Сол ақыштағы тып-тыныш бір слесарь ма, сантехник па, сондай жігіт, ана жігіт. Үндемей жүріп, жаңағы өртеніп кеткен, ешкімге керек емес ол жерлер. Себебі жамандық болған жерде ақышта көбінесе сатып алмайды екен. А бұл алғанда барлығын өркендетіп, көркейтіп, керемет. Қолынан бәрі келетін жігіт болып тұр ғой. ана жерде, жердин багасы азыр 10 эсеге өсүп кеткен. Сөйтіп сол ана Бен Аффлектин үйде кетті, сол жермен байланысты жерлерді сатып алған екен ана жігіт.
2: Ай, тапқан ақыл екен.
1: Тапқан ақыл. Сәлем ди, дауыстарын естіп қуанып отырмын. Қалай жақсы демалып келдіңдер ма дейді. Бақытжан мырза, күшті демалдық қой біз анел екеуміз.
2: Айтпақшы, сенбі сайын еркіндік формамен жүретінбіз, бір жеңілдік сезініп жүретінбіз. А бүгін сенбі ғой деп сол кездерде мен қыдырып жүруші едім, сол 10 миллионға дейді алмас. Қаңып кетуші еді. Я, Бақытжан мырза үн-түнсіз қалды. Ақша жіберді бедік. Құрметті тыңдармандар, біздің эфир жалғасуда. Сіздер хабарласыңыздар, селфи жіберіңіздер, қайда жүрсіздер, сурет күтеміз сіздерден. Және де WhatsApp желімізді еске сала кетейік. 8-778-00-2-10-22.
1: 8-700-107-10-22.
0: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.
3: Сені басқа күтетін адам жоқ.

0: Мықты антидепрессант.
1: Ең мықты ма?
2: Антидепрессант қыздар дайын. Сіздер дайынсыздар ма, құрметті тыңдармандар? 11-11? А, 11-22.
1: 11-22. Қой, 11-11 емес.
2: Не путай десеш.
1: Ну, я.
2: Қыздар, қалайсыңдар, жандарымыз сол, қайтып келдіңдер ме, әбден сағындық, деп бізге жазып жатқан. Анамын дейді, есімін жазбаған екен. Қызымның мектепке тым ашық киініп барған қаламаймын, өткені мектепте әртүрлі отбасында шыққан балалар оқиды. Олардың арасында өздері салыстыру, бәсекелестік пайда болу мүмкін, біреу қымбат киім киет, біреу бренд сөмке ұстайды. Сондықтан мектеп формасы балалар арасындағы әлеуметтік айырмашылықты азайтып, барлығын тең ұстауға тең ұстау үшін қажет деп ойлаймын. Бірақ форма міндетті түрде ескіше, қызықсыз болу керек деген сөз емес, қазіргі заманға сай әдемі әрі ыңғайлы форма жасауға болады. Негізі солай?
1: Болады, әрине. Болады, бірақ қазіргі кезде оқушылардың бәрі бренд киінеді ғой, өтірік болса да. Қазір өтірік подделканы кию ол ұят емес. Ол заманнан біз кеттік. Тыңдармандар, қазір байлардың өздері подделкалады. Мен сіздерге соны айтайын, себебі ақшаны миллиард теңгесі бар ма? Ол миллиард теңгенін миллион, 10 миллионын дейік демалысына жібере ма? Ол 5 миллионға сөмке алғанша, ол 400 мың теңгеге сөмке алады. Керемет, фейк. Сапалы, фейк алады. Сондықтан да бұда тұрған еш ұяттық жоқ. Біз ол анау 2010 жылы ол тренд болған. Сен тек қана бренд киіну керексің. Тек қана оригинал болу керек. Тыңдармандар, кетті ол заман. Кімге қызық қазір? Ешкімге қызық емес. Қазір сен не қандай жағдаймен сен мақтаналасың? Дене бітімің керемет спортты ма? Яғни сен дұрыс тамақтанасың.
2: Дене сұлығың.
1: Сен өзіңнің денеңді жақсы көресің. Сен оның ішіне керемет бай, өте қымбат жанармай құясың.
2: Сапалы.
1: Сапалы. Түрің әдемі ма? Болды. Қазір ана мешокты киіп аш, сен әдемі боласың.
2: Дұрыс айтасың.
1: Сондықтан да өз дене бітімдеріңізге қараңыздар. Балаларыңызға подделка алып бересіздер ма? Алып беріңіздер. Бірақ сапалысын алып беріңіздер. Болды. Сондықтан да бұл жерде ондай айырмашылық жоқ ау қазір.
2: Менің жақында құрбым 500 мың теңгеге 4 сумка алған.
1: Иә.
2: 4 сумка. Фейк.
1: Аха.
2: Әдейі.
1: Әдейі.
2: Иә, елге шығу үшін. Анда-мында барғанда көзге көрінетін сөмкелер.
1: Міне, көрдің бе? Ақылды.
2: Бірақ оригинал сатып алған кезде оны сатуға болады.
1: Әрі
2: қарай немесе қыздарыңа
1: құюға болады бір нәрсеге, иә? Сатып жібересің. Инвестиция ретінде.
2: Егер де оригинал алатын болса.
1: Әрине. Бірақ мен сіздерге айтайын, подделканы кім сатып алады? Ол оригиналдан шаршаған адам сатып алады. Оригиналдан шаршаған адам.
2: Иә, тіпті Боня.
1: Иә. О да жеткілікті де бар ол, ешкімге дәлелдемейді уже.
2: Боня. Кім еді?
1: Виктория.
2: Виктория Боня. Иә, ол үнемі тек қана фейк сатып алады көбінесе. Және де кәдімгі жарнама жасайды қыздар. Осындай қыз керемет фейк сатады, алыңыздар деп.
1: Әшекейді де сөйтеді ғой.
2: А, солай ма?
1: Мен бірақ, мен әшекеймен келіспеймін. Әшеке оригинал болу керек. Алтындарың. Егер де сен сапалы атақты брендтен соны сатып аласың ба? Саған келесі жолы сатып жіберу оны документтерімен ыңғайлырақ.
2: Бірақ мысалға Cartier. Мысалы Cartier, не деп айтушы еді, анау шеге.
1: Гвоздик,
2: Иә. Оны сату өте қиын екен.
1: А, солай ма?
2: Иә, алғысы келмейді адамдар.
1: Шеге ұнамайды.
2: Құны түсіп кетеді, иә.
1: Одан да Түркия еліне барып, сол Cartier-нің қанша салмағы ауыр, нағыз алтынды алуға болады. Сол саған керемет инвестиция болады. Алтын себебі ешқашан түспейді ғой.
2: Оригинал?
1: Жоға. Түркияның Фейк. Зауытынан. Иә.
2: Өткені мысалға бізде алтын базар бар ғой.
1: Алтынның салмағы не ғұрлым көп, со ғұрлым сен ақшаң көп оласың.
2: Иә. Бізде алтын базар бар ғой. Сол жерде барлығы фейк қой дегені. Картье де бар, банклифт те бар, барлығы.
1: Аха.
2: Банклифт деген былай.
1: Мәссаған. Нең көп, не подделка ол жаңаға шекелер.
2: Одан кейін жылан, жылан қандай еді?
1: Булгари.
2: Булгари. Булгари. Жылан бар. Былай толып тұр, алтының барлығы сондай.
1: Мәссаған.
2: Басқа дизайн бір 20
1: пай шығар. Бриллиантымен бірге, е?
2: Иә, бриллиантпен де, бриллиантсыз да, неше түрлісі бар ғой алтын базарда.
1: Ой, сондай.
2: Бәрін
1: істейді, бәрін.
2: Былай қарасаң айырмашылығы жоқ сияқты.
1: жоқ сияқты. Сол бір ішіндегі анау цифрасында, жазуында ғана ғой айырмашылық.
2: Yeah, дәл солай.
1: Эх, я, қимай сатып кеттім көлігімді, қаншама еңбек еттім, ұйқысыз күндер, енді бұйырса Германияға кетемін, сол жақтағылармен сөйлесіп жатырмын. Также свежий мэрин алып қайтамын, дейді Бақытжан. Бірінші орынды ұтып алсам, 1 миллион тиісті сауабы мол жерге жаратамын дегенмін. Мештің құрылысына бердім, дейді. Бұл деген қияметке дейін өлсең де артыңнан сауап болып жазылып тұрады екен.
2: Әрине.
1: Жарас.
2: Керемет.
1: Сәлем, қыздар, дейді. Игорь Кочевников Қырғызстан идут. Болеем за наших көкпаршиков. Алға Қазақстан, в этом году мы должны выиграть, дейді Эльдар. Сіз қырғызсыз ба, Эльдар? Сонда мен ұқпадым сізді. Әрдайым Қырғызстанда жүрет және қырғыздар туралы айтады. Соған қарағанда бұл жігіт қырғыз ғой деп.
2: Жазыңызшы.
1: Иә, Қырғызстанда себебі Игорь Кочевников жүріп жатыр дейді. Валеем за наших дейді. Сәттілік онда сіздерге, Эльдар.
2: Иә, құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен қоштаспаймыз. Айтпақшы, 1 сағаттан кейін, яғни сағат 1-де Ұзын құлақ шоуы, ең соңғы жаңалықтар жиналып қалды. Өткен ана дүйсенбіде біз болмадық екеміз.
1: Болмадық.
2: Не көп бүгін жаңалық, өте көп болады.
1: Бір апта болмадық па, қонақ күн ба?
2: Бір апта болмадық. А, жоқ, бір дүйсенбі болмадық.
1: Бір дүйсенбі ғана болмадық. Мама! Кеттік онда тыңдармандар. Ән тыңдаймыз, көңіл күй көтереміз, ешқайда кетпейміз, тақырыптар қарай жалғастырамыз.

0: Аймақты антидепрессант.
1: Демалуға. Басталды эфир. Диана, біз эфирдеміз. Кеттік дейді ғой, жаң. Қайда деймін ғой?
2: Қайда?
1: Қайда?
2: Білмей отырмыз.
1: Мальдивға ма? Мальдивға ма? Үшеміз. Кеттік.
2: Немене отырмын?
1: Я. Есіңді жи, Диана.
2: Шапалақ.
1: Шапалақ қазір болады. Бөкседен.
2: Тыңдармандар-ау. Қалдарыңыз қалай сіздердің? Жартақ сағат уақыт қалды.
1: Жартақ сағат 20 минут.
2: 20 минут.
1: Жандарым сол қыздарым қалдарыңыз қалай сәлеметсіздер ме? Менің қызым 10-шы сыныпта оқиды. Таңертең мектепке жиналу кейде 1 сағатқа созылады. Шашын жасайды. Бетіне макияж жағады. Маникюрін таңдайды. Киімін үйлестіреді. Қызым-ау, мектепке білім алуға барасың ғой деймін. Қазір балалардың арасында кімнің киімі қымбат, кімнің телефоны жаңа, кімнің сөмкесі бренд деген бәсекелестік пайда болған сияқты. Ол баяғыдан бар ғой. Мектеп формасы осы бәсекені азайту үшін керек деп ойлаймын. Мадина ханым.
2: Жақсы, тамаша. Бірақ қазіргі зумерлерді айтайықшы, олар көп жағдайда киімге қарамайды қазір. Мүлдем қарамайды. Сен бренд киіндің ба, қымбат ба үстің деген. Себебі барлық жас өспірімдер мен қазір қарап жатырмын. Страдивариусқа барады, Бершкаға барады, Пулумберға барады. Олар Зараға мүлдем кірмейді екен. Көбісі ұнатпайды.
1: Мен де Зараны ұнатпаймын.

0: күндерге арналган кийимдер. Мен Зарадан эч качан эчтеңе алып көрмөйүпмүн, чын айтайынчы.
1: Мен Зарадан тек
0: кирип чыгам. Басым ауырып, айтып, басым ауырып кирип чыкпасам, кирип чыгам.
1: Аяк кийим сатып алдым, сен маган айттың ғой, фотосессияга осыны ал деп. Ана аяғың жалаңаш болып көрінетін аяқ киім, соны алдым.
0: Мәне. Сондықтан да қазіргі балалар біздің кезіміздегідей ондай емес. Біздің кезімізде бәсеке болған. Себебі біздің кезде көлікпен мақтанатын және де бренд киіммен. Сен қайдан, адамнан киіндің ба, барахолкадан ба, немесе мегадан киіндің ба? Сол бәсеке, немесе сакстан киіндің ба? Сол бәсеке бізде сол жерде болды.
1: Иә.
0: Ал қазіргі жасөспірімдерге бәрібір. Вайкики ма, Страдивариус па, Бершка ма, барлығы қандай жағдайда болмасын, бүкіл жасөспірімдер баратта сол жерден джинсы алады, баратта сол жерден футболка алады, оларға ең бастысы ыңғайлы болсын, әдемі тұрсын үстінде. Болды, ешқашан сұрамапты менен қызым. Мама, маған өте қымбат классикалық шалбар керек. Мен кимеймін мынау Бершканыкын деп. Ешқашан айтпаған ондай сөз естімегем. Мен сондай болдым.
1: А, саған керек болды бренд киімдер.
0: Маған міндетті түрде қымбат аяқ киім, қымбат сөмке. Мен солай өстім, бірақ мен қызыма қарап таң қалам. Вау. Мүлдем ондай жоқ. Қарап отырсам, басқа жиендеріме қараймын. Бәрлігі бір жерден, әкешесінің деңгейі қандай болмасын, бәрі бір жерден киінеді, бәрінде бірде киім, және де олар таласпайды. Сен неге мен сияқты джинсы албағасың деп? Оларға бәрі бір. Сол мені қуантады.
1: Сұлулық.
0: Адам сұлу болса болды. Сұлулық олар үшін.
1: Бренд емес.
0: Укладка күшті болу керек. Болды.
1: Сәлеметсіздер ме қыздар, қалдарыңыз қалай? Жас аяқталайын деп жатыр. Сіздерді тыңдағанымызға өте қуаныштымыз дейді. Мен керісінше ойлаймын. Қыз бала 15-16 жасынан бастап өзін күтіп, оқыпты жүрге үйрену керек. Шашын тарауы, жеңіл күтім жасауы, қолының таза әрәдем болуы тәрбиенің бір бөлігі. Әрине, мектепке кешкі макияжбен, өте ұзын тырнақпен, немесе тым ашық киіммен келудің қажеті жоқ, бірақ маникюр жасауға болмайды. Шашыңды міндетті түрде жина деген сияқты талаптар тым қатаң сияқты дейді. Маникюрдің де маникюр бар дейді.
0: Дұрыс айтады, маникюрдің де маникюр бар, бізде солай айттық. Жақсы тыңдармандар, бізде кішігірім үзіліс, үзілістен кейін қайта ораламыз.
2: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.
3: Energy FM-де жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: мықты антидепрессант.
1: Ал, құрметті. Құрметті, құп құрметті. Үйт жандарымыз ол.
2: Уақыттар жоқ, бәрі демалып жатыр. Немесе бүгін соңғы күнде барлығы ұлдардың шаштарын қиюға барып жатыр.
1: Немесе,
2: бюролауға. Бірде бір қыз жоқ қой. Қыздар, сендер қатты дайындалып жатырсыңдар ма ертең көрінге?
1: Иә. Аналар Рустам хабарласып жатыр бізде. Кіші жүз Рустам. Сәлеметсіздер ме қыздар, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Мен қыздар өсіп жүрген әкемін, мектепке шашым бет аузын шеттен шықпай боянып, әдем болып барғанның несі жаман? Біз Қазақстан зайырлы мемлекетте жүрміз. Северный Корея емеспіз, дейді Рустам.
2: Дұрыс айтады. Бір жағынан келісем Рустаммен.
1: Иә.
2: Өте дұрыс. Макс мынадай сурет жіберіпті. 6-шы сыныптың Ақыштың оқушысы деп.
1: Бұл енді сұмдық тема.
2: Ну, капрон колготка,
1: бұл
2: бірақ
1: сексуализация.
2: Иә, анименің стилінде, иә,
1: но бірақ бұл сексуализация.
2: Менің ойымша бұл шынайы сурет емес, ие екені көрініп тұр жаным, қарасаш.
1: А, солай ма?
2: Иә.
1: Мүмкін. Ана тіпті төсті қарасаш, ана кішкентай қыздың төсі ондай болмайды ғой.
2: Соны айтып тұрмын ғой. Өтірік стилінген, сондықтан да Макс ол жақтың Ақыштың нағыз оқушыларын көргіңіз келсе, біздің қазақтың оқушыларына қараңыз, Ақышқа көшіп кеткен, солар күнделікті көрсетіп блог түсіреді ғой. Ақыштың мектептерінде оқитын біздің қазақтың балалары. Тамаша, қарапайым барлығы, ішкім-ішкімнің киіміне қарамайды, қарап отырсаң. Барлығы сабақпен ғана айналысады, және де жаңа бір тыңдарман жазбақшы, барлығы шынымен де пижамамен, ұзын треникпен созылып-созылып кеткен. Солай бара береді, аяқтарында уги жазды. Лос-Анджелесте оқиды ол жақта.
1: Иә, ТМД елдерінен Америкаға барған бір отбасын көрдім осы жақында рилстен. Яғни мамасы айтады, мен бүгін қызым сияқты киініп, қызымды мектепке қарсы алуға барамын. Сөйтіп, қызы өте ашық-шашық киінеді екен. Өздері корей кәрістер. Сонымен ана қыз Диана шорты. Бөксесі көрінетін шорты.
2: Мына жағы да кішкентай, ана жағы да кішкентай.
1: Иә. Сөйтіп, солай жүреді екен. ТМД елдерінен Америкаға барған адамдар.
2: Тым еркіндік сезініп қалған ғой осы.
1: Мүмкін.
2: Бір-екі жылда кетеді ол.
1: Иә, бұл уақытша барлығы, иә?
2: Уақытша.
1: Тақырып қандай бүгін, дейді Бақжан Мырза? Тақырып мектеп. Сіз енді 5 қыздың әкесісіз. Қалай қарайсыз? Маникюр бар, шаш үлгілері бар, шашты жаю, немесе макияж жасау.
2: Иә, қазір сіздің қыздарыңыз жасөспірім бар ма?
1: Бар.
2: Әлде кішкентай ма екен балалар, білмейміз
1: ғой. Жоқ, немересі бар ғой депті. Екі немересі бар.
2: Сол мектепке қалай дайындалады, қалай болып жатыр? Жасөспірім болса жауап беріңіз, ал кішкентай бала болса кішкентай баланы өзіміз киіндіреміз, өзіміз шашын жасаймыз, өреміз, бантигін тағамыз ғой.
1: Иә.
2: Ол 12-13 жаста басталады ғой қыздардың қыр көрсетуі. Қалайсыздар қыздар? Мен бармын қыздар қауымынан. Қол тимей жатыр үйде, тек тыңдап жүрмісіздер, дейді Толғанай. Жақсы.
1: Толғанай. Ертеңге барлығы дайындалып балаларына неге түрлі оқулықтар алып дегендей жатқан шығар, дейді ертеңге.
2: Оқулық. Мен қызымды констоварға өзін жібердім. Өзі бәрін сатып алып келді, арқалап, көтеріп. Биыл басымды мүлдем қатырған жоқ мен.
1: Мен екінші жыл сөйтіп жатырмын.
2: Иә. Тамаша екен ғой. Қазіргі балалар бәрін өздері істейді екен ғой.
1: Иә.
2: Ержі қоңырау қабылдайықшы біздің тыңдарманнан, Айгүл Мусина.
1: Оо. Айгүлек.
3: Сәлеметсіздер ме?
1: Саламатсыз ба, қалыңыз қалай жаным?
2: Қалайсыз?
3: Жақсы, Аллаға шүкір. Бүгін сәждамын.
2: Ура, Айгуля.
1: Не жаңалық, Айгүл ханым?
3: Жаңалық сол сіздер айтқандай, бүгін 31-і шапқылау күні.
2: Шапқылау күні. Айтып тұрмын ғой, біздің қазақтар тура тірелген кезде шапқылап бәрін бітіру керек.
3: Бірақ мен ол жағынан емес, мен өз жұмысым жағынан шапқылау. Мен балаларды июль айында киіндіріп дайындап қоямын. Жүгіруге қарсымын, бірақ кеше мынандай жағдай болды. Туған сестренкам сақалып соңғы күнге киіндірген ғой.
1: Иә.
3: Сонымен өзінің кішкентай 6 айлық баласы бар, 6 айлық баласы ауырып қалып мені попросить етіп тұр. Енді бүгін киіндіруде. Енді кешегі күнді айта алмаймын. Өте көп адамдар соңғы күнге қалдырады екен.
1: Иә. Қазақпыз ғой әйтпесе.
3: Не себепті мен білмеймін. Енді өте дұрыс емес деп ойлаймын. Ақша жоқ болса да, мен ойлаймын, ақшаны біреуден ала тұрып, алдын ала киіндірген дұрыс енді. Кеше өте нервотрепка болды сондай. Машина қою жағының өзі проблематично болды. Бір сағат мен машина парковка іздеп кеше.
2: Мәссаған неге кешке дейін? Сондықтан да білу керек қай жерден алу керек екен, Айгуля. Мен түске дейін бітіріп тастайдым мысалға. Ондай жұмыстарын бәрін таңға онда ТРЦ ашыла ма?
3: Маған қыз звондады 11-де. Мен өзім басқа
2: жұмыс
3: істеймін. Ой, бұл. Мен 12 болды. Парковка дегенше сол бір болды. Сөйтіп кеше шықтық қой тоже.
2: Туған сіңіліңіз ба?
3: Туған сіңілім,
1: иә. Бірінші рет папа істеткеннен кейін мен туғаны болса қалай
2: соны айтамын.
1: Бас тартады.
2: Иә. Мен де жиеніме өзім алып бердім бүкіл киімді.
3: Біз айтамыз, соңғы күнге қалдыратын адамдардікі енді дұрыс емес деп ойлаймын.
2: Өте дұрыс айтасыз. Ол кішкене ұқыпсыздық. Немесе, Айгүл, көп ата-ананың қол тимейді ғой. Себебі қазір аналар да жұмыс істейді. Әкелер де жұмыс істейді,
1: бірақ дегенмен Диана сенбі-жексенбі күндер бар ғой, демалатын күндер. Бізде сондай, бізде меніңше бұл менталитет. Соңына дейін жүреміз әйтеуір. Ертең дегенде. Иә, барлығымыз сондаймыз. Ал Айгүл ханым,
3: мамаларың не қарады осы күнге дейін десем, білмейміз дейді ғой.
1: Иә, ұрсып қоясың енді сөйтіп. Қате сапкесі болғасын. Сіздің қызыңыз бар ма? Қыздарыңыз?
3: Қызым, я, жетіге толады, екінші сыныпқа барамыз.
1: А, екінші сынып. Енді бұл қыздар таңдамайды ғой аса киім.
2: Иә.
1: Дегенмен, жас өспірімдер жоқ сіздерде. Ұлдаршы?
3: Жас өспірім 13-те, енді 13-те кейіннен балам таңдамайды, ол не алып берсең, соны киеді негізі, көп жағдайда, 80%.
2: Ұл ма?
3: Ұл бала, иә. Киіммен далада жүре беретін сондай. Енді ортаншы балам сондай, үлкен балам ондай емес.
1: Үлкен ұлыңыз нешеде?
3: Үлкен ұлым 18-де. Ол бәрі құпты, бәрі таза, бір пятно болмау керек сонда.
1: Керемет.
3: Бір анадан әртүрлі бала туады екен.
2: Ол рас қой.
1: 100%
3: өте әртүрлі.
2: Иә, әрине ол. Өмір болғаннан кейін ол біз тұлға туып жатырмыз ғой, дүниеге алып келіп жатырмыз. Олардың бәрі жеке тұлға, әр түрлі болады. Рахмет, Айгүлечка, бөліскеніңізге оймен.
3: Аха. Тағы бір сұрағым бар. Мен бір ай бұрын ба ұмыт қалдым. Бір билет ұтқанбыз, бірақ алып кете алмадық. Оны алып кете аламыз ба? Жоқ болды ма?
2: Ойбай, Айгүл.
1: Айгүл ханым, жаңа жылда хабарласпадыңыз ба?
2: Соны айтамын.
1: Бізде былай ғой, 2-3 күн ешкім алып кетпей ме, қайтадан ойнатып жібереміз біз.
2: Ойнатып тастадық оны соңғы күні.
3: Хорошо.
1: Сондықтан да, я, келесі рет ұтқан кезде сол бірден келіңіз.
3: Хорошо. Я мен балама сеніп қалғанмын ғой, алмақ
2: болсын. Жақсы. Сау бола қойыңыз.
3: Сау бол.
2: Аман болыңыз.
3: Сәттілік.
1: Рахмет.
2: Сізге. Анель, Диана, привет. Балалардың брендовый киім сұрауы ортада байланысты деп ойлаймын. Менің қызым частный мектепте оқиды, сол үшін менен брендовый киім сұрайды. Через байера заказ берейік десек, жоқ дейді. Мен өзім барып алу керекпін. Дұрыс, ол байер бізді алдап қояды. Жоқ, мен өзім киіп көріп алуым керекпін дейді Айгерім. Жасы нешеде қызыңыздың, Айгері?
1: Негізі сөздің шыны керек, киімге емес, білімге көп назар аудару керек. Қандай киім деп қарамай, оқушы жақсы оқып жатса болды емес пе? Ең бастысы дейді Алмаз Мырза Американың мектептер туралы.
2: 100% ғой, оқушы білім алса болды емес пе?
1: Бақчан Мырзаның айтуы былай, Диана. 5 қыздың әкесі мүлдем қарсымын боянуға, шаш үлгісін жасауға, тағысын тағы. Заң шығарды жақында осы оқушыларға қатысты дейді. Бақчан Мырза, бұл қыз балалардың табиғи қалауы ғой, сұлу болу. Арасында кішкене тұз шағып қояды, арасында кішкене кірбік жабыстырады. Аз мас болса да, макияж жасауға болады. Қарсы болмаңыз.
2: Маған қызық сол қазір мектепте бүйтіп биби мысалға. Биби жағамыз ғой барлығымыз, иә,
1: корейлік. Биби крем.
2: Қазір ол білінбейді ғой, бетте тональный бар ма жоқ па? Сен жай креммен келдің ба? Бірақ ол бетті тазартып тұрады кішкене. Жүріп беріп, соны мектепке кірген кезде олар бет тексереме екен. Маған сол қызық. Не істейін деп жүр олар? Сонда кірпігінде туш болса не істейді олар? Сүрт дей ма?
1: Қан ішеді, Диана. Мен қызымның қаны ішеді. Бірақ мен қызымның бетінде мысалға безеу болатын, сол безеуді жабатын. Тональный креммен.
2: Әрине, менің қызым да қазір солай істейді ғой.
1: Иә. Сондықтан да меніңше, мен өзімізде қыз болдық қой, мен мектептің бұзығы болдым. Бұзығы болғанда макияж жасаймын, ешкімге қарамаймын, апайлар ұрсатын, айналып қашып кететінмін, бірақ оянатынмын. Және де ең бастысы қыз бала үшін яғни қызға тән қасиетті дамыту.
2: Әрине.
1: Ол өзінің күтім жасау, шаш үлгісін, қалай шаш үлгісін жасауға қарсы деп тұр да Бақжан. Біз қалай былай өрет, бүгін былай өрет, одан кейін мынандай жас шаш үлгісін жасайды.
2: Бұйралайды.
1: Иә. Бұл қыздың қасиеті ғой.
2: Соны айтамын.
1: Оған тоқтауға болмайды, тоқтатуға ондай.
2: А олар
1: қалауын.
2: Манашканың мектебін ашсын деп ойлаймын мен ана.
1: Yeah.
2: Бұрынғы замандағы манахиня. Yeah. Барсын, сол жақта оқысын барлығы. 1 сентябрьде жаз бітті, траур басталды. Все школьники идут с цветами, с грустными лицами.
1: Траур.
2: Макс. Ата-аналар қуанады, зато үйде балашаға жоқ. Рахатай.
1: Менде болған жоқ жазда ешкім үйде.
2: Мен
1: менде де траур болады. Балалардың барлығы маған менің үйіме қайтты.
2: Айтпақшытай оландар үйге орланды.
1: Иә.
2: Сауаққа бар.
1: Туысқанда, апасының үйінде анда, мында кетіп қалатын қазір.
2: Сен әйтеуір барып шапқылап алып кетпейсің ғой, балалар үлкендер алып кетеді ғой.
1: Мен алып кетемін енді, дегенмен Диана, мен үйреніп қаппын жалғыз өмір сүруге.
2: Өмірінде бірінші рет көрдің ғой жалғыз тұрып.
1: Мен балаларыма айттым, мен өзім жалғыз өмір сүруге дайын екенмін ғой.
2: Что-то сендердің жатырқап жатырмын дедім ба?
1: Что-то. Ойлаймын ғой, ертең қайтадан барлығына таңғы ас дайындау керек. Тамақтарын беру керек.
2: Сенде бір шанс бар. Жеке пәтер аласың. Үлкендер жеке шығарасында.
1: Жоқ.
2: Балашағын жібересің солармен бірге. Аналар. Бір аптаға тамақ істеп кетесің.
1: Аха.
2: Рахаттанып өмір сүресің да.
1: Жоқ, оларға ғана не домработницаның ақшасын төлейсің. Бірақ олар бөлек тұрады.
2: Иә.
1: Немесе бір площадкада тұрасыңдар.
2: Бір площадкада тұрасың.
1: Уфа сияқты сен. Немесе басқа. Бір үйде.
2: Ең бастысы анаған ана этаждан, мына жақтан на этаждан, немесе бөлек блоктан болды рахат. Керек кезде тастап кетесің.
1: Мәселе шешілді. Ең жақсы сезімге үйдегі ата-ана болады шығар, ертең тыныштық басталады деп дейді Алмас Мырза.
2: Дәл солай. Тыңдармандар, бір сағаттан кейін қайта ораламыз. Ешқайда кетпейміз.
1: Алыстамаңыздар.
2: Өсек тыңдайсыздар.
1: Түсінікті ме? Күтеміз. Energy Life. Ең мықты антидепрессант.

0: Ұзын құлақ сіздердің алдарыңызда. Бірақ әрбір жұлдыздар туралы шыққан жаңалықтарды біз сіздермен бөлісіп отырамыз, е, өсек. Сондай жаңалықтардың астында комментарийді көрсең, барлығы айтып жазатындар, Құдай сақтасын осындай жаңалықтарды естуден. Айта қуанбайсыздар ма? Неге біздің қыздар қуануды білмейді? Біреулер екінші күйеуге шығып жатады, үшінші күйеуге шығып жатады. Бірақ Құдай сақтасын осындай жаңалықтар есту қалды ма бізге енді? Сонымен бөлісу керек па не? Осы бақыт па не дейді? Әрине бақыт. Қыз бала үшін де, еркек үшін де.
1: Әсіресе білесің бе кімнің рилстің астында? Сая Оразғалиева. Кеше ғана көрдім. Бір қыз жазыпты. Сая, бұл жігітпен де сіз ажырасып кетесіз ғой. Не үшін қайтадан біреумен жүресіз? 6 жас кішкентай баламен деп. Мен айтамын, сен қайдан білесің? Сен құдайсың ба? Ажырасама, ажыраспай ма?
0: Соны айтамын. Сенің құрбыңның подкасты.
1: Айнұр Ілиясова.
0: Сол жерде берген сұхбатында барлығын тәптіштеп айтып берді. Мен сұхбатты көрген жоқ, бірақ дегенмен де жаңалықта бөліскен екен. Ол да ажырасқан жігіт дейді. Бір қызы бар екен. Сая Оразғалиевадан 6 жас кіші екен. Дегенмен де танысқан күні ақ бір-біріне подписка жасаған күннен бастап ана жігіт әрекет істей бастаған ғой. Дәрігерге жазып қойған, андас деген ақшасын төлеп қойған, маған залға кел, үйтем, бүйтем, сүйтем.
1: Көлігін жуып, жанармайын толтырып, алып келіп, сөйтіп жігітше, нағыз еркекше қадам жасаған.
0: Баурап алған. Бұндай жігітке ғашық болмаймын мен енді екінші рет дейтін қыздың өзі, үшінші рет күйеуге шығуды ойламаған Саяның өзі баурап алды. Көрдің бе? Бұл жерде Сая саусағында қозғалтқан жоқ, бірақ еркек әрекет етіп отыр. Қазақтың еркегі. Бізде қазақта осындай көп жігіттер көбейе берсін, бар бола берсін. Бірақ 6 жас кіші дегені енді кішкене мені дегіздірді.
1: Айтпайды, Диана басыңа кеп қалады.
0: Бірақ кім білсін.
1: Байқа, негізі мен Саяны өзім жеке танимын. Өте жақсы қыз. Және де Диана қалжың бас қой. Саямен жүрсең күлкіден өлесің ғой.
0: Тамаша ғой, жігіт үшін ол керемет қой.
1: Мысалы Шопыр қыз шоуын жүргіздім. 75 түсірілім болды бізде. Соның арасында Сая менің қонағым болған кезде мен күлкіден өлдім ғой. Картон жаратын нағыз Сая ғой. Сөйте Саяның үлкен ағасы бар, өзінің туған ағасы. Ол менің бауырымның сыныптасы екен. Фабричныйда тұрған екен 1-2 жыл. Сондағы айтады, мына ағасы Фархат есімді жігіт. Сұмдық қалжың бас дейді ғой, сұмдық.
0: Отбасы екен ғой.
1: Мектеп кезінде біз дейді ана дастарханның астында күліп домалап жататынбыз дейді Фархаттың қалжыңынан. Сондықтан да өте жақсы мейірімді отбасы. Сая, анасы Фархат өте жақсы адам, бақытты болуын біз тілейміз. Тілекшіміз.
0: Әрине, әйелге әйел үй демекші. Біз қыздарға 4-ші рет күйеуге шығасыздар ма? 5-ші рет күйеуге шығасыздар ма? Жараспаса неге ол өмір бақи сол күйеумен тұру керек?
1: Және де ол Саядан болған жоқ мәселе.
0: Қателік,
1: өткені Сая айтады ғой, біздің той болған кезде мына
0: жігіттің
1: әкешесі келмеген. Оны маған жеке айтты. Біз ТРЦ-де кездескен кезде. Сенесің бе дейді, мен жеңіл жібердім, өткені о бастан бастап әкешесі мені қабылдамады отбасына.
0: Сол негізінде
1: өткені басқа ұлт өкілі және де актриса.
0: Басынан бастап қарсы болса, олар түбі ажырастырады. Түбі түбіне жетіпті, себебі бүкіл туған туысқандары жақтырмаған. Ол болды ғой, еркек жақтан жақтырмаса, ол ұлының айтқанына әкешесін тыңдайды. Дегенмен де ол бала.
1: Обал, кіп кішкентай екі бала. Кіп кішкентай ғой.
0: Екі бала,
1: кім кішкентай балалар.
0: Екі бала туып тастады ма?
1: Екі ұл бала туып тастаған ғой.
0: Үш.
1: Бірақ сұхбатында мен де көрмедім, бірақ естідім, қыз қалаймын деп айтыпты. Сондықтан да қыз бұйырсын. Әмин деп қойыңыздар, құрметті тыңдармандар. Сіздер қандай тілек айтасыздар адамға, сондай тілек сізге де 1000 есе қайтып келеді Құдай қаласа.
0: Әмин. Солай ақ болсын. Ал енді тағы бір алдыңғы апталардың тойы дүркіреп жатқан.
1: Кімнің?
0: Динара Сатжан жасады тойды. Алдында ұзату болды. Енді үлкен той өз ұлына жасап берді ғой.
1: құтты болсын.
0: Белгілі тележүргізуші Динара Сәтжан, ұлы Даниял Үскенбай мен келіні Айнұрдың Париждегі сәттерін әлеуметтік желідегі парақшасында жариялап, жас жұбайларға жүрек жарды тілегін білдірді. Тележүргізуші бір-бірін таңдап, өмірлерін бірге жалғастырушы шешім қабылдаған екі жастың бақытты сәттеріне куә болу үшін ерекше сезім екенін атап өтті. Сендерге махаббаттарыңды өмір бойы аялап, бір-біріңе ризашылықпен әрі құрметпен қарауды тілеймін. Жылдар өткен сайын сезімдердің тереңдеп, махаббаттарың даналық пен күшке толы болсын. Ал ұлына мынандай ақыл айтты тойдың үстінде. Даниял, саған ең басты нәрсені айтқым келеді. Әйел саған қызметші емес. Ол сенің өмірлік серігің. Тең дәрежедегі жұбың, онымен қуанышыңды да, қиындықтарыңды да, армандарыңды да отбасы алдындағы жауапкершілікті де бірге бөлісесің деп ақылын айтып танасы.
1: Қазақша сөйлеп пе?
0: Қазақша сөйлеп. Сөйдет тойдың үстінде, иә?
1: Қазақша.
0: Қазақша айтыпты. Тост айтыпты кәдімгідей. Екі жасқа.
1: Құтты болсын.
0: Құтты болсын.
1: Қазір қызым жоқ, Еркебұлан Тоқтар блогер Маркиза мен қарым-қатынас туралы қауесетке нүкте қойды. Актер әрі ММА спортшысы Еркебұлан Тоқтар Бейбіт Әлібековтің «По офисам» жобасында жеке өміріне қатысты сұрақтарға жауап беріп, әзірге қарым-қатынаста емес екенін айтты. Еркебұланның сөзінше, одан қашан үйленесің деп өте жиі сұрайды. Өзде кезінде отбасын ертерек құру керек пе деп әзілдеді. Қиын, бауырым, маған 20-21 жасында үйлену керек еді. Қазір қызым жоқ. Спортшының айтуынша, қазір көпшілік оның қасында жүрген кез келген қызбен қарым-қатынасын байланыстырып, түрлі болжам жасайды. Бұл кейде жеке өміріне де кедергі келтіретін көрінеді. Қыздармен жүргенім үшін сынайтындар бар дейді. Ал мен кіммен жүруім керек? Мені әр кіммен қоса беруді қойыңдар. Үйленуім керек қой. Қызбен емін-еркін отырып, кешкі ас ішуге мүмкіндік беріңдер деді Еркебұлан. Қазір саған суретін көрсетейін. Маркиза деген қызбен түскен екен. Мен айтам, егер сенің қызың болмаса, неге үстіп жармасып бірге түсесіңдер? Бет-бе-бет.
0: Екеу екі жылдай жүрген екен.
1: Солай ма?
0: Осы соңғы рет шу болып кеткені біліп қойғана Түркия елінде бірге демалып келді ғой Бодрумда екеуі. Бірақ айырылысып кетіпті. Себебі Әлібековке берген сұхбатында ол айтты ғой, басым енді бос менің деді. Қыздарды апта сайын ауыстырам ба өзім білемін деді. Бірақ бұл жігіт жалғыз екен. Өмір бойы жалғыз. Достары жоқ.
1: Неге?
0: Досы жоқ екен. Солай өзінің жан айқайынмен бөлісті.
1: Қыз баланың досы болмаса жақсы.
0: Жігіт жоқ деп, дос жоқ депті. Жігіт дос. Қыз достары көп шығар. Бірақ
1: мүмкін.
0: Ер азамат қасында дос болатындай, арқа сүйер азамат болатындай еркек жоқ дейді. Дос
1: жоқ, дос. Бауыр ретінде болатын.
0: Жоқ дейді, иә.
1: Бұл Диана,
0: бұл кішкене бір түрлі, иә.
1: Бір түрлі.
0: Сосын барып өзі бүйтіп айтып отыр ғой. Мен енді көп несі андай жоғарыдағы адамдардың қастарында достары болмайды дейді ғой, менің де досым жоқ дейді.
1: Құда.
0: Енді кім нарцисс жігіт екен бәрі біледі.
1: Нарцисс.
0: Актер, актерлікке бас бұрған енді
1: түсінікті ғой. ММА Диана, ММА деген шоу ғой.
0: Шоу.
1: Шоу керек болып тұр ғой бұл жігітке. Айдана Меденова кешудің Астанадағы концертіне қатыспайтынын мәлімдеді. Әнші мұны әлеуметтік желдегі парақшасында айтты. Өнер иесі стористерінде оқырманың 20 жылдық концертте боласыз ба деген сұрағына жауап берген, жоқ, бұл жол қатыспаймын деп қысқа қайырған екен. Өнер иесінің мәлімдемесінен кейін желі қолданушылары наразылықтарын білдіре бастады. Мынау не тағы? Кешью концертіне билет алып қойдым, ал қазір Айдана Меденова қатыспайды дейді. Бұл қалай? Алтын құрамсыз ба? Кешудің концертіне билет алынды, бірақ алтын құрамда Айдана Меденова қатыспайды екен. Енді қалғандары да қатыспаса, оның несіне барамыз өзі деп жазып жатыр екен.
0: Менің білуімше, бұның барлығы хайп.
1: Солай ма?
0: Әдейі істелініп жатқан дүние. Айдана енді өз-өзіне келді ғой. Шешінуді бастады, фигурасын көрсетуді бастады.
1: Секси вайб.
0: Өзінің карьерасын жаңағы жалғыз. Өзі ән айтатындай, иә, сольный карьерасын бастады, жандандырып жатыр, күйеуі продюсер. Сондықтан да, достар, Айдана шығады менің білуімше.
1: Кешьюға.
0: Оны да көрейік. Сосын жаңалықпен бөлісерміз. Тағы Кешьюдің бір қызы. Ауша айтып берейін, Мөлдір Әуелбекова жаңа бейнебаян түсіріп жатыр ғой. Красотка болып киініп алған. Заманауи киім үстінде соған барлығы таң қалып, нағызда шешіне ма енді депті.
1: Жоқ, бұл қыз шешінбейді.
0: Бұл қыз шешінбейді, тыңдармандар. Бұл қыз мынау скоро шешіне ма деген, стилист ауыстыру керек нағызға деп айтты.
1: Әдемі.
0: Жас мөлдір, керемет жарасып тұр, yes. Фигурасы огонь.
1: Сен стилист ретінде айтшы, қалай образ?
0: Енді
1: белдік анау жарамайтын сияқты, белдік.
0: Бүкіл клипқа қарасаң, сондай стилде енді, бірақ жапсырма өте көп.
1: Mm-hmm.
0: Артық нәрсе өте көп. Әрине.
1: Mm-hmm.
0: Стилист болдым деп сен білесің ғой адамдар. Етік жеткілікті еді бұл жерде.
1: Mm-hmm. Анау белдік артық ау деме.
0: Ковбойлық стилдегі yeah, белдік.
1: Ковбой.
0: Және де үстіндегісі баскетбольный команданың киімі.
1: Иә. Yeah. Жараспайды бір-бірімен.
0: Бірақ басындағы кепкасы, оның сыртынан Хейли Бибердің стиліндегі орамал тағылған. Әдемі жарасып тұр өзіне. Дегенмен де бұл қыз енді точно шықпайды кешігіп концертке. Оны барлығымыз білеміз, иә.
1: Құрметті тыңдармандар, сіздер егер де бейнебаян түсірем десеңіздер, әнші ретінде бізде Диана бар. Диана ең әдемі киіндіреді адамды.
0: Yeah.
1: Шын, Диананың арқасында жүрміз ғой біз. Сұлу болып, адам
0: болып. Біреуді киіндіріп көрген жоқ.
1: Адам болып. Адам болып жүрміз. Мен жазған жоқпын. Актер Нұрсұлтан Жақсыген өзіне тағылған айыпқа жауап берді. Қазір Алматы облысы Қарасай аудандық сотында Нұрсұлтан Жақсыгенге қатысты қылмыстық іс қаралып жатыр. Оған қылмыстық кодекстің 274-ші бабы, 2-ші бөлігі, 3-ші тармағы бойынша, яғни онлайн платформаларды пайдаланып, көрінеу жалған ақпарат таратты деген айып тағылған. Осыған байланысты журналист Руслан Өтепбай актерден бұрынғы жұбайы Фариза Сабралиеваның әлеуметтік желіде жариялаған мәлімдемелері туралы сұрады. Бұған дейін Фариза өзіне қатысты шындыққа жанаспайтынын, ар намысы мен абыройына нұқсан келтіретін ақпарат тарағанын айтқан еді. Ал Нұрсұлтан Жақсыген даулы жазбалардың өзіне қатысы жоқ екенін айтып, олардың жалған парақшалар арқылы жариялағанын алға тартты. Сот сараптама жүргізіп жатыр. Қазір менің атымнан көптеген жалған парақша ашылған. Боди массаж жасай дегенді пікірді мен жазған жоқпын.
0: Yeah,
1: ол
0: yeah.
1: жалған. Мен тек балаларды көрсет деген сынды пікірлер қалдырдым, деді актер. Руслан Өтепбай актерге егер сот сізді кінәлі деп таныса, не істейсіз деген сауал қойды. Әділ шешім емес деп есептеймін, деді ол. Дәл осы тұсы әлеуметтік желі қолданушыларының назарын аударды. Желіде актердің сөзіне сенімсіздік танытқандар да, соттың шешімін күтуді ұсынғандар да бар. Бүкіл халықты алдағысы келе ме? Қатесін мойындату оңай емес. Сөзден жалтарып тұр деген сарындағы пікірлер қалдырған екен. Яғни халық Нұрсұлтанға сенбейді. Өткені Нұрсұлтан сұмдық нәрселер жазған еді.
0: Сұмдық.
1: Екеміз оқыдық. Иә.
0: Артқа бере бастады, иә, сотқа жеткен кезде тура.
1: Иә.
0: Жап жақсы қызды жер қылды ғой, неше түрлі сөз жазды.
1: Өте жақсы қыз.
0: Өте жақсы қыз.
1: Иә. Қарапайым, сондай қазақи, инабатты, ибалы деген кім болса, Нұрсұлтан Жақсыгеннің экс әйелі.
0: Бәледеяқ екен Нұрсұлтанның өзі де, бірақ дегенмен де білмейміз, екі жақты бірдей тыңдау керек, отырғызып қойып, сонда ғана баршындық ашылатын шығар. Қарағандыда кеншілер күніне арналған концерт кезінде Димаш Құдайберген тағы да ақ кимешек киген әжеге ерекше құрмет көрсетіп, қолын сүйді. Қолын сүймек тұрмақ, ең кейіп сәлемін салды ғой.
1: Тамаша.
0: Концерттің басында мен айтамын, енді бұл апа мен атаның тәрбиесін көрген бала ғой, әжесінің қолында өскен, сондықтан да осылай болады.
1: Қазір көрдің бе, жаңадан бір шыққан әнші бар, Диана, қазір ән естіртейінші саған.
0: Естідің
1: ба?
0: Естідім. Керемет дауыс иесі бұл жігіт. Қазір бүкіл TikTok пен Instagram-ды шулатып жатыр, иә, осы бала. Димаш Құдайбергеннің мұғалімінде оқып жатқан бала екен ғой бұл да.
1: Ұстазында. Айтпақшы, ұстазы бір, өте талантты жігіт екен. Және де бұл жігіт осы әнді айтты ғой. Оның авторлары тыйым салыпты. Өшіріп таста деп айтқан екен, бірақ дегенмен ол таралып кетті.
0: Таралып кетті.
1: Ғаламторға.
0: Және де бұл жігітті енді тойға шақырып жатыр екен. Көрдің ба осы әнімен? Бұл енді басқа ән айту керек бұл жігітке, себебі авторлары қарсылық көрсеткеннен кейін жақсылық қалып келмейді бұл.
1: Және де айыппұл салу әбден мүмкін.
0: Соны айтамын, айыппұл азғантай ғана ақша емес. Қызықты жаңалық әлі алда тыңдармандар, ал сіздер кетпеңіздер.
2: Ұзын құлақ.

0: Озон Кубак.
1: Кыргырай жалғасады тыңдармандар, сіздердің алдарыңызда біз. Бірақ сағат. Екен өтті де кетті. Керемет жаңалықтардың бірі.
2: Қандай?
1: 42 қазан айынан бастап, 1-ші қазаннан бастап, Алматыдан тікелей Ташкентке дейін. Қыздарға арналған вагон ашылады.
2: Вагон?
1: Тек әйелдерге арналған.
2: Яғни поезд?
1: Поезд.
2: Керегет сол бізге екемізге. Екеміз соны ойлаушы едік қой. Неге осы вагон ашылмайды?
1: Бірақ біздің қыз келіншектерге енді өздері жалғыз құрбыларымен, иә, студент қыздар бар.
2: Айтпақшы.
1: Иә, студент қыздарды ұмытпайық. Қазір күзгі керемет демалыс күндері келе жатыр, иә. Студенттер үшін.
2: Ташкентте қазір ауа райы керемет болады ғой.
1: Бал ғой, бал. Ауа райы дегеніміз.
2: Бал.
1: Иә, қыздар, келіншектер. Еркектерсіз, жалғыз өздеріңіз қалай жатам дейсіз, солай жатасыз. Шортымен ба, қысқа юбкамен ба? Ешкімнен қорқпаймыз енді вагонда жалғыз қалуға. Ер азаматтар ол жақта мүлдем болмайды.
2: Тамаша.
1: Тек қыздарға арналған бір вагонды арнайды. Сол жаққа билет сатып алуды, брон жасауды алдын ала ескеріңіздер. Бірінші қазан айынан бастап ашылады. Құтты болсын. Алматы тікелей Ташкент. Бізде ондай ешқашан болмаған. Бізде тек қана автобус жүреді ғой.
2: Және самолет ұшады.
1: Самолет ұшады, иә. Бірақ поезд ешқашан болмаған.
2: Құтты болсын ағайын. Ал енді мынандай жаңалық. Фонограмма мен ән айтқан қазақстандық әншілер 400 мың теңгеден астам айыппұл төлейді.
1: Мәссаған.
2: Енді елімізде концерттерде фонограмманы заңсыз пайдаланған әншілерге айыппұл салынады. Өнер адамымен бірге мерекелік шараны ұйымдастырушылар да әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Жайған әнші емес, ұйымдастырушылар да. Өнер иелері дайын, дауысы басылған жазбаны қолданғысы келсе, билет сатылғанға дейін бір ай бұрын мұны көрерменге хабарлау керек, деп жазып жатырстан кезет. Жаңа заңға сәйкес фонограмма мен ән шырқаған үшін өнер адамына 432 500 теңге, ал сол концертті ұйымдастырған тұлғаға 648 750 теңге айыппұл салынады. Егер бір жыл ішінде тағы қайталанса, айыппұлдың мөлшерде еселенеді. Бұл көрерменнің ақысын ақтау үшін жасалған қадам, дейді жауапты ведомство өкілдері. Тыңдармандар қазір билетінде бағасы оңайға соқпайтын айтады. Балконда тұрып тыңдаудың өзі 10-12 мың теңге болса, алдыңғы қатарлардың құны тіптен қымбат. Алайда көпшілік мәселе билет құнында емес, ақысын төлеп барған соң көрермен құрмет пен шынайы өнер күтеміз, дейді. Халық жанды дауыстағы әндерді жиі тыңдағысы келеді.
1: Тыңдағымыз келмейді біздің жанды дауыстағы.
2: Менде.
1: Санаулы ғана әншілер бар, солар тыңдауға мүмкін құлақтың құрышын қандыратын шығар.
2: Кейбір
1: әншілердің өлеңін, әнін күшті сүйсініп тыңдайсың да? Бірақ шынайы жан дауыспен айтқан кезде, құдай-ау, айтпай қойсаң болар еді қолсын. Сүйсін алмайсың. Сондықтан да оданша фонограммамен айтып. Білмеймін, Садраддин қалай айтады екен?
2: Біз ренжімейміз деші.
1: Садраддиннің әндері мысалға жақсы ғой, кейбір әні. 18 не уже, тағы бірден ке деген.
2: Қайдағы 18 не уже?
1: Бар ғой сондай бір әні?
2: Бар ма?
1: 18 лет, да надо будет тебя заминать, ма?
2: 18 не уже деген ол. Бәсе руки верх емес пе еді?
1: Бір ұршан бар ғой. Мен сол жігіттердің, қазіргі жас әншілердің шынайы жанды дауыспен айтқанын қаламас едім.
2: Мен де.
1: Себебі олар айта алмайды. Олардың бәрі Димаш емес қой. Олардың бәрі суперстар кезеттен шыққан Айқын емес, Мақпал Сәбекова емес. Мақпал мысалға әдем айтады. Нұржан Керменбаев та керемет айтады. Алмас Кішкенбаев, одан кейін кім тағы? Қайрат Түнтеков. Бірақ қалғандары туралы білмеймін, айта алмаймын.
2: Біз ренжімейміз де, екеуміз фонограмманы.
1: Ренжімейміз. Төлемей қойсын айыппұл. Ал енді көптен бері жоқ болып кеткен танымал отандық әнші Нұрлан Абдуллиннің қызы Динара әлеуметтік желідегі оқырмандарын әсерлі жазбасымен сүйсіндірді. Желіде тараған танымал бай екеніңді сөзсіз көрсе трендінде үн қосқан ол өзінің ең басты байлығы отбасы екенін жеткізді. Жарияланған видеода бойжеткен ақ көйлекте бой көрсетіп, ата-анасы мен жақындарына деген ыстық ықыласын білдірді. Ата-анам, менің отбасым, менің ең үлкен байлығым, ең бағалының бәрі жанымда. Осы үшін күн сайын алғыс айтамын дейді. Бүкіл тыңдармандардың бәрі мынау күйеуі ма, әлде мынау қызы ма, туған әкесі ма деп ешқайсы сенбей қалыпты. Сөйтсе Нұрлан Абдуллин ешқашан өзінің шынайы отбасын көрсетпепті ғой. Осындай қызы бар екен. Әдемі екен қызы.
2: Иә, өте сұлу.
1: Өте сұлу, себебі анасы басқа ұлт өкілі, иә? Байқадың ба?
2: Солай ма?
1: Басқа өзге ұлт өкілі, ұйғыр ма, татар ма екен? Себебі басқа
2: деп көрсетті ғой қолымен. Ал 91 солисі әлем екінші рет әке болуға дайындалып жүр екен. Сүйінші жаңалықты олар әлеуметтік желдегі әсерлі видео арқылы жариялады. Таулы табиғат аясында түсірілген кадрларда ақ көйлек киген Верониканың аяғы ауыр екенін көрінеді. Отбасылық видеода олардың ұлы да бар. Желі қолданушылар жұпты қуанышты жаңалығымен жарыса құттықтап, жылы лебіздерін білдірді. Құттықтаушылар қатарында 91 тобының мүшелері Назима, еңілік және блогер Нагимуша да бар. Керемет отбасыңызды құттықтаймыз. Сәбилеріңіз аман есен дүниеге келсін деп жазған екен оқырмандары. Құтты болсын. Әлем деген красавчик. Бала да туып жатыр. Ақшан да тауып жатыр, әндерін де жазып жатыр.
1: Әйелімен бірге қайтадан береке келе бастады, иә? Ақша табу жолында. Дегенмен де 2027 жыл алдағы келе жатқан ажырасуды тоқтатады екен ғой. Осы екі жылда болған сұмдық ажырасу болды ғой.
2: Сұмдық.
1: Осы екі жылда 2025-2026 яғни өмір бақи ажыраспаймыз деген адамдар жұптар ажырасып кетті. 25 жыл өмір сүріп жатқан біреулер 45 жылдың ішінде ажырасып кетіп жатыр. Сондықтан да осы алдағы келіп жатқан 27 жыл ажырасу тоқтатып, керісінше үйленулер ұзақ уақыт
2: дұрыс қой, енді бәрі ажырасып кетті ғой, енді қайтадан Диана, логика қайда?
1: Логика, 27 жыл ажырасу тоқталатын дармандар, қуанайық.
2: Ал шашылсақ тойға шашылайық, танымал блогер тойбастарға бриллиант таратты. Кім екен білесің бе, Диана? Жанерке Елшін. Бізбен бірге жұмыс жасаған.
1: Біздің редактор.
2: Журналист, редактор біздің. Иә, танымал блогер Жанерке Елшін атанасының 60 жас мерейтойында қонақтарға ерекше тойбастар таратып, әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті. Тойдан түсірілген видеоны оның сіңлісі блогер Ақмарал Елшін әлеуметтік желдегі парақшасында бөлісті. Кадрлардан қонақтарға жылтыраған тасы бар әшекейлердің үлестіріліп жатқанын көруге болады. Шашылсақ тойға шашылайық деп, тойбастарға бриллиант тараттық деп жазды Ақмарал Елшін. Ерекше тойбастар желі қолданушыларының пікірін екіге бөлді. Бекерге ақша шашу не деген есіл ақша? Мұндай тойбастар бізге де бұйырсын. Осындай қуаныш жұғысты болсын деп жазған екен. Көпшіліктің талқысынан кейін Жанерке Елшінде үнсіз қалмай жағдайды түсіндірді. Оның айтуынша тойбастарға таратылған әшекейлер жұрт ойлағандай миллиондаған теңге тұратын табиғи бриллиант емес. Миллиондап тұратын табиғи бриллиант болмаса да, әйел адамның көңілін көтеретін муассанит бриллианттары еді. Алла қаласа, нағыз гауһар жаудыратын гауһар тойларын жасауды нәсіп етсін деп ниеттендім дейді Елшін Жанерке. Блогер мерейтойды елге дәулет көрсету немесе асып тас үшін ұйымдастырмаған да атап өтті. Айтуынша атанасының 60 жасын атап өтуді көптен күткен. Екен. Тамаша. Иә, біздің Жанерке өте пысық болды. Кезінде қыз. Иә?
1: Иә.
2: Меніңше біздің Жанерке ешқашан кедей болмайды. Ешқашан.
1: Иә.
2: Сондай бір өте тынымсыз қыздар болады ғой.
1: Иә.
2: Алып шығатын кез келген нәрсені.
1: Мақсат біздің тыңдарман би дейді. Бриллианттары не настоящий болып шықты ғой дейді. Барлығын біліп отыр әні.
2: Енді,
1: енді қазір не дейді? Искусственный бриллиант.
2: Искусственный бриллианттар бар. Ана күні бізде сондай бір қойылымға бардық те. Ол жерде бриллианттар кәдімгі қымбат, 2,500 доллар тұрады. Бірақ олар шын бриллиант емес.
1: Шын емес.
2: Не деп айтады ондай тастарды, ұмытып кеттім мен.
1: Искусственный, выращенный бриллианты дейді, иә?
2: Дәл
1: солай. Жасанды кәдімгі, қазір Қытайдан бәрі сонымен айналысып жатыр ғой, мен құрбым алып келді өзіне. Мынандай тізбегін қолына дәу сақинасын бір 6 карат па, 5 карат. Мен айтам, қаншаға сатып алдың десе, 1,5 миллионға сатып алдым дейді. Капелька.
2: Иә, дәу тас қой.
1: Не айтам, қоршайнау. Бірақ оның құны жоқ. Сіздер оны сата алмайсыздар, бриллиант деп, тыңдармандар. сондықтан да енді жақсы, бірақ тура нағыз бриллианттай жалтырлайды енді сұмдық.
2: Mm-hmm.
1: Көздің жауын алады. Сондықтан да табиғи емес бірақ та. Ашық түрде видеоларын сала беретін болыпты ғой. Тұрсынбек пен Айман желіні тағы шулатты. Желі қолданушылары ашық түрде жүре беретін болыпты ғой. Видеосына шетелде жүрген барлығы комментарий жазып кеткен. Дұрыс қой, енді бір жыл өтті ме, екі жыл өтіп кетті ме? Шамамен. Екеуі Түркия елінде демалып жүр отбасымен.
2: Ашығынан жүре береді екен ғой. Ашығынан
1: енді видео жариялап жүр, кәдімде рилс.
2: Болды
1: ғой, енді бітті ғой, енді екеуі әйел мен күйеуі ғой, неменесіне жасырады.
2: Мәссаған.
1: Әйелі өзі шулатты.
2: Бақытты.
1: Тұрсынбек бақытты. Махаббаты жаңарды бұның.
2: Біреу мықты журналистердің біреуі жақсылап тұрып сұхбат алса ғой, қалай болғаны, қалай махаббат өше бастады мөлдірге. Шынымен де Диана бақытты болып жүр ғой.
1: Иә.
2: Мөлдірмен ондай видео көп түсірмейтін. Бұл кәдімгідей ұялмай көңілдесі болған әйелді ашығынан бүкіл әлемге көрсетіп жатыр. Қызық, иә.
1: Иә.
2: Ал ғарышқа кетіп қалма, тойханаға көлікпен кірген әнші Нұрболат Абдуллин жұрттың сынына ұшырады. Мінеке сурет, тойхананың ішіне кіріп кеткен ғой көлікпен. Әй жаным.
1: Енді сонда тойханалар бар ғой енді.
2: Иә, арнайы көлікпен кіретін. Әлеуметтік желіде тараған видеоға көпшілік түрлі пікір білдіріп жатыр. Кадрлардан той өтіп жатқан залға Toyota Land Cruiser көлігінің кіріп келе жатқан көруге болады. Артынша көліктен Нұрболат Абдуллин түсіп әнін жалғастырады. Әнші той иелеріне тосын сый жасап, арнайы қонақ ретінде келген. Нұрболат Абдуллин той иелерін құттықтап, бұл отбасының өзіне де жақын екенін айтты. Бүгін әке-шешеміздің шаңырағындағы той құтты болсын. Бұл менің де шаңырағым. Әке өлсе де әкеңді көрген өлмесін деген сөз бар. Әке мен Сағынбай ағамыздың достығының туын көтеріп, арнай келіп қалған жайым бар.
1: Тамаша.
2: Бауырым құтты болсы, деді әнші. Алайда оның тойханаға көлікпен кіруі желі қолданушыларының көңілінен шыға қоймады. Әтер бір желі қолданушылар бар.
1: Сол ғой.
2: Кейбірі мұны орынсыз әрекет деп дарақылық деп бағалады. Көлікті сыйлыққа әкелді ме десем, жаяу ақ кірсе болмай ма? Президент те ғимаратқа көлікпен кірмейді. Алғаш сахнаға шыққанда қарапайым еді, қазір өзін жұлдыз сезінетіндей. Енді онсыз да жұлдыз ғой.
1: Жұлдыз
2: балам кішкене бір-екі сатты төмен түссеңші, ғарышқа кетіп қалма, көзге ерсі көрінеді, деп жазған екен.
1: Құдай ай, құдай ай. Не дейді енді, не дейді? Сау бола ғой.
2: Негізі Нұрболат Абдуллинді біз құрметтейміз, Диана екеуміз.
1: Әртіс ретінде,
2: адам ретінде. Yeah. Бұл өте мықты шоу-бизнес өкілі. Меніңше, біздің Қазақстан шоу-бизнесінің секс-символы.
1: Иә, yeah, ер азаматтардың арасында.
2: Иә. Yeah.
1: Барлық жағынан, отбасы жағынан, сөзге қалмайтыны жағынан, керемет стиль жағынан, фигура жағынан, дауыс жағынан, ән таңдау жағынан.
2: Нұрболат десе.
1: Иә, барлық жағынан бетіне айта аламыз Нұрболаттың мінсіз әдемі әртіс ретінде

0: жігіттің көзіне түсті. Оларда үйлену тойдан кейін ешқандай фотосессия болмаған ау. Соған орай бұл екеуі кәдімгідей қалыңдықтың көйлегін киіп, қалыңдықтың смок, ойба, қалың күйеу жігіттің смокингін киіп, екеуі фотосессиясын жаңартыпты. Менің ойымша бұндай фотосессиялар кәдімгідей еске түсіреді сенің үйлену тойыңды, қайтадан махаббатты жаңартады. Сондықтан да жарайсың дейміз, бізде кішігіріміз үліс, қайта жаңасындамыз.
1: Ұзын құлақ, Energy FM радиосында.

0: Жаржы FM радиосында ұзын құлақ.
1: Алматы. Мәссаған дәл қазір. Аха. Диана, мен рилс көріп отырмын.
2: Иә.
1: Мынау біздің алматылық жігіт. Күйеуге шық деген ұсыныс айтайын деп отыр. Гүлмен анау Порш па? Порше.
2: Көрмей тұрсың ба?
1: Қазір басынан бастап көрсетейін.
2: Ну, Абай мейрамханасы ғой, Порше, иә.
1: Порше. Көрдің ба?
2: Дәл қазір болып жатыр ма? Бұл сәт?
1: Дәл қазір емес деген мен...
2: А, болған сәт, иә?
1: Болған сәт, жақында.
2: Маған күйеуге шығасың ба деген ұсынысты Порш көлігімен жасаған.
1: Жай ғана
2: Сақинамен емес.
1: Порш және үлкен гүл шоуға. Керемет, иә?
2: Одан бөлек Сақина бар ғой. Оны ұмытпаймыз.
1: Порш сыйласа, онда Сақинасы да. Нағыз шынайы табиғи Гауһартас шығар.
2: Міне, танымал әнші Жеңіс Ысқақова сұхбат берді араға қанша жыл салып. Өнер иесі қазіргі қоғамдағы актуалды тұрмыстық мәселелерге өз ойын білдірді. Шыдамдылық деген жұмыстан шаршап келгенде балаңның еркелігін көтеру, күйеуінің шайын құйып беру, соның өзін қиындатады ғой. Ал қазіргі қоғамда еркектердің әйелдерін балалардың көзінше нұқуы, нағыз сорлы еркектің тірлігі, ол сорлыққа әйел шыдамау керек. Ол кезде шыдамсыздық бөлек дүние. Бұл жерде әйел өзінің балаларын, отбасын өзін қорғау керек. Саған жүр сөйлесіп келейік, сыртқа демесе салып жіберек кесін дейді. Сөзбен түсіндір, бір еркекті тоқтата алмайсың ба? Деді.
1: Жеңіс ханым.
2: Жеңіс. Обожаю. Дерзкая ғой, дерзкая.
1: Керемет.
2: Сені нұқып жатыр ма дейді балаң көзінше. Сабап жібер сен дейді оны. Саба дейді қолына. Қолынан келмей ма, барда дайындал, спортпен алыс. Сабайтындай ол еркекті. Неге сені балаң көзінше нұқиды ол? Неге сенің балаларыңның көзінше ол ұрыс шығарады? Далаға шығып кетіп ақырын сөйлеспесе сенімен, саба әкесін дейді. Сабау керек онда еркектерді.
1: Әкесін дейді ма?
2: Әкесін дейді.
1: Әкесімен бірге дейді ма?
2: Тұр өтсін дейді ғой. Саба әкесін дейді.
1: Иә, сол Жеңіс Ысқақованың сөзінше айтпақшы. Ұлының алғашқы некесі ұзаққа созылмаған екен. Бұған жас отбасының бөлек тұру мәселесіне қатысты көз қарасы себеп болған. Менің балам екі рет үйленген дейді. Оны бүкіл Қазақстан біледі. Бүкіл Қазақстан біле ма?
2: Білмейді екенсіз.
1: Я, біз де білмейміз. Бірінші үйленгенде келін бөлек шығайық деген.
2: Аха.
1: Ұлым болса, біз осы шаңырақта бірге тұрамыз, бөлек шықпаймыз деп жауап берген. Содан кейін келін кетіп қалды дейді. Айтпақшы, мен олардың тойында болыппын ғой.
2: Бірінші рет үйленгенде.
1: Есіме түсіп отыр, мен кадрдан тыс жүргізгем сол кезде.
2: Мәссаған.
1: Иә, тойына барғам, мына жерде Сейфуллин көшесінде болған той. Өнер иесі бұл жағдайға өзінің араласпағанын да атап өтті. Айтуынша, ол кезде өзі Астанада тұрған, ал мәселені жастар өзара шешкен. Жеңіс Ысқақова кейін бұрынғы келінімен сөйлесіп, одан не болғанын сұрағанын айтады. Келгеннен кейін бұрынғы келіннен не болды, қандай жағдай болды деп сұрадым. Ол маған, сізге ешқандай өкпем жоқ деді. Сондықтан бұл жерде менің қатысым болған жоқ дейді әнші.
2: Өзара шешкен ғой екі жұп.
1: Иә, ал қазіргі келінім сәнім деймін дейді. Құдайдан сұрап алған келінім, Аллаға сансыз шүкір, маңдайынан сүйіп отырамын, бірге тұрамыз. Тіпті бөлек шығындар десем де шықпаймыз дейді.
2: Жақсы.
1: Тамаша.
2: Мені енді көріп тұрсың ғой, мынадай керемет әйел, әйелдің жанын түсінетін әйел, әрине бұл кісі келініне күшті қарайды. Сәнім деген сөзінің өзін айтсайш, аузынан шығып отырған келіні. Келіні де мейірімді, ақылды қыз болып тұр ғой. Құйтырқы әрекеті бар бір шатақ қыз болса, ай білмеймін.
1: Бірінші келін сияқты.
2: Иә, ай білмеймін. Ондай қыздарға
1: Жеңіс ханымның өзі шатақ қой.
2: Иә.
1: Мінез сондай
2: ғой. Шатақ көрдің ба? Күйеуін пұшқыртып жібереді. Күйеуі бар ма бұл кісінің? Білмейді екен мен. Отбасы жайында білмейді екен менде де. Ештеңкесін. Бірақ біздің тілі жұлдызымыз Шахизада ханым.
1: Шахизада.
2: Шахизада. У-ху-ху ғой. Білесің ба?
1: От қой ол қыз. Әйел деп айта алмаймын. Қыз ғой, от қыз ғой.
2: От қыз ғой. Өзінің күйеу жайында шындығын айтыпты.
1: Ойнақы қыз ғой. Не дейді?
2: Ол өзінен 18 жас кіші еркекпен көңіл жарастырғанын айтты. Ерболат көптен сахнада жүрген әнші ғой. Ерболат есімі. Әпке бауыр болып араласып жүрдік. Аға көке деп. Жүрегінің бірдеңесі шым ете қалды.
1: Аға көке емес, әпке ғой мүзірде. Әпке дәймен бауыр ғой.
2: Сосын бір күні сол. Ерболаттың жүрегінде бір нәрсесі шым ете қалыпты.
1: Мәссаған. Искра дейсіз.
2: Иә. Мен не істеймін енді дедім дейді. Негізі арамыз 18 жас, махаббат жастан дамайды ғой, жүрекке әмір де жүрмейді ғой деген бекер айтылмаған ғой. Жақсы көретін адам болса түсіністікпен қарау керек. Әрине, ішім жылыды. Неге бірге болмасқа деп ойладым дейді. Мама. Ерболат деген әншіні кім біледі?
1: Кезінде осыдан қанша 15 жыл бұрын біз екеуміз хит TV арнасында істегенде ол кісі екінші рет үйленген болатын. Яғни онымен айырылысты
2: ол кісімен.
1: Осы бар ғой, Шахизада ханымнан қалай өмір сүруді үйрену керек.
2: Әсіресе әйелдің қылықтарын үйрену керек.
1: Ай, мама, тәтті ғой, тәтті.
2: Флир тұрағын қатырады ғой сахнаның өзінен. Ой, білеген кезде...
1: Менде де қонақта болды ғой шопыр қызда. Диана өмірде де қыз ғой, ойнап, күліп, одан кейін бизнесін алып жүреді ғой. Анел, сен мен бизнесіме кір, қазір бүйтесің, сүйтесің деп жаулап алады ғой сені.
2: Барлық жағынан бес. Барлық жағынан.
1: Алтынай Жорабаева қызының жасауына 100 миллион теңге жұмсаған. Жасауына ғана, Диана. Тойға емес.
2: 100 миллион?
1: 100 миллион теңге. Жасауы. Желіде жарияланған видеода сөз алған әншінің құрбысы ұзатылған қызға арналған жасаудың көлемі өте ауқымды екен жеткізген. Оның сөзінше кеу жігітке әкесі 200 шаршы метрлік пәтер сыйлаған.
2: Вау.
1: Ал жаңа баспананы жабдықтауға қажетті кілем, жиһаз, ыдыс-аяқ және өзге де тұрмыстық заттар қыздың жасауына қосылған. Әзірге жаңа шаңыраққа барлық дүние бірден жеткізілмеген, видеода көрсетілген заттар дайындалған жасаудың шамамен 10-нан 1 бөлігі екені айтылады. Алтынай Жорабаеваның қызының жасауына шамамен 100 миллион теңге кетті.
2: Яғни...
1: Жігітке әкесі 200 шаршы метрлік пәтер сыйлады. Пәтердің ішін кілем мен жиһаз, ыдыс-аяқпен толық жабдықтады. Біз қазір жасаудың 10% ғана алып келдік дейді.
2: Яғни жігіттің әкесі сыйлаған ба?
1: 200 шаршы метрлік пәтер сыйлаған.
2: А, мен қыз сыйлап отыр деп.
1: Жоқ.
2: Алтынай сыйлады деп ойласам?
1: Жоқ, күйеу баланың әкесі.
2: Вау.
1: Алтынай Жорабаева сол пәтерді толтыру мақсатында 100 миллион теңге қаржы жұмсаған.
2: Енді дұрыс қой, ол жақтан үй, оны толтыру қыз. Керемет.
1: Керемет. Әумен деп қойыңыздар, бастарыңызға келсін сол. Сондай жағдайға жетіп, армандарды орындау болды. Бітті, енді бақытты өмір сүре бер, Диана. Сенде де солай болды ма? Менде де олай болған жоқ.
2: Эх, дедім ғой. Негізінде дәл осылай әрбір атана тырысып бағу керек. Қыз баланың үйін толтыруға әке-шеше қыз жақтан тырысу керек. Ал үйді баспана ол еркектің әкешесінің басы болу керек.
1: Міндеті.
2: Егер енді жап-жас болып үйленіп жатыр ғой, бұл бала әлі оқиды. Қыз әлі кішкентай, 19 жаста. Сондықтан да көмектесіп жіберу керек жастарға.
1: Одан
2: барып бұл бала жұмысын істеп әкешесіне қайтарады, қайтаратын, қайтармаса қайтармайды. Алдында екеміз осы тақырыпты қозғап едік, қойсың деп. Сіздер үйлену тойларыңызды өздеріңіз жасадыңыздар ма, әлде әкешенің мойнында болды ма деп.
1: Миллениалдардың 90% өздері жасады ғой. Айтып еді ғой, мен бір ай, қанша, бір жыл неде жүрдім дейді.
2: Иә.
1: Не деп айтады, анау алысқа кеткен 15 жыл. Бақтада бір жыл істедім, өзім тойымды атқардым. Сондай адамдар көп болды, иә.
2: Өте көп болды.
1: Ал, еркек емес, малсыңдар.
2: Кім бұны айтқан?
1: Димаш Құдайберген әйелге қол көтеретін ерлерді қатаң сынға алды. Өнер иесі әлеуметтік желідегі парақшасында әйелге әлімжеттік жасауды ерлік санайтындарға үндеу жасады. Әнші жазбасында әйелге күш көрсету ер азаматқа абырой әкелмейтінін, керісінше адамдық қасиетке жат әрекет екенін айтты. Ол әлсізге күш көрсетуді батырлықпен немесе ерлікпен байланыстыруға болмайтынын ашық жеткізді. Былай дейді Димаш Құдайберген, тыңдаңыздар. Әйелді сабап, соны мақтаныш көретіндер, қай беттеріңмен өздеріңді еркекпін деп жүрсіңдер. Жұдырықтарың әйелге ғана жүретін болса, сендер еркек емес, малсыңдар, болды. Әйелге әлімжеттік жасап, абырой жинаймын деу адамдықтың ең төменгі шегі деп жазды Димаш Құдайберген.
2: Жарайсың, Димашок. Жарайсың дейміз Димашқа.
1: Иә, еркек емес, малсыңдар, мен де қосыламын.
2: Иә, сондықтан да ер азаматтар малға теңеген адамды түсінесіздер иә, біздің өзіміз жануарлардан айырмашылығымыз шамамен ғой. Кішкене миымыздың жақсырақ жұмыс істегені, одан кейін үстімізге киім кигеніміз иә. Қарап тұрсақ кейбір ер азаматтар бірақ ол жануарлардан ешқай жерлері артық емес,
1: кем емес, айырмашылығы жоқ.
2: Мүлдем айыра алмайсың
1: ғой. Айуандар.
2: Иә, сондықтан да өкінішке орай біздің ортамызда ондай паразиттер бар.
1: Бар.
2: Қайтеміз енді? Ондай паразиттер әрине ата-анасы да қанжылайды, оны көрген әйелі де қанжылайды. Одан кейін бала-шағаны да олар тәрбиелей алмай дұрыстап. Құдай сақтасын дейміз тыңдармандар.
1: Аналық мейірімімді бере алмай қалдым, Тамара Сар өгей ұлына қатысты өкінішін айтты. Сұхбат барысында жүргізуші әншіден өмірінде өкінетін дүниесі бар жоғын сұрады. Азамат Лайф деген бағдарламаға барыпты. Былай дейді. Өкініш деген қызық нәрсе, ол бар сияқты болып көрінеді де жоқ болып кетеді. Жалпы алғанда күрделі өкінішім жоқ, тек былтыр ана баланы жоғалтып алған кезде қатты өкіндім. Аналық мейірімімді бере алмай қалдым ау деп ойладым дейді өнер иесі. Жалпы мен ұлды еркелетпейтінмін, мінезім қаттылау еді. Ұлға қаттымын, өз баламды еркелетпеймін. Жақсы көретінімді айтамын, қамқорлығымды жасаймын, бірақ Төт-төт-төт деген еркелікті ешқашан жасап көрмеппін. Әлі де жасамаймын. Соны менен көре алмады-ау деп өкіндім дейді Тамара Асар. Қайтыс болған ба өгей ұлы?
2: Иә. Екеміз айтып едік қой жаңалықтан. Көліктің астында қалды. Досының тойына барып.
1: Иманды болсын.
2: Өкінішке орай, иә. Тағдыр, тағдырдан қашып ешқайда кете алмаймыз. Бізбен бірге болған тыңдармандар, алда ертең 1-ші қыркүйек. Кептеліс 10 балдан 15-і болады. Сондықтан да білек сыбана дайындаламыз. Алдын ала уақытқа қараймыз.
1: Диана сияқты таңғы 5-те оянамыз.
2: Мен секілді 5-те оянамыз.
1: Иә, мен сияқты жатпайсыз. Таңғы
2: 10-да болатын линейкаға мен таңғы 8-де барам. Тыңдармандар, сіздерге де соны тілеймін. Иә? Аман есен ертеңгі күннен стресссіз. Әйелдеріңізбен ұрыспай, пожалуйста.
1: Көңілін тауып, күлін беріп, құшақтап бір сүйіп алып.
2: Сіздер білесіздер, гүлдің бағасы шарықтап жатыр. Ұстаздарға гүл апару керек. Соны қазір сол қамын ойлап қойыңыздар. Таңертең іздеп жүрмей, бүкіл жерде кептеліспен.
1: Қазақтар, Диана, таңертең тұрады барлығы іздеп.
2: Бүгін гүлді аламыз да, ертең 1-ші қыркүйек күні ұстаздарымызды құттықтаймыз. Егер де сіздердің аналарыңыз ұстаз болса, міндетті түрде құттықтауды ұмытпайық. Менің анам ұстаз ғой. Ертең анамды құттықтау керек, мен айтпақшы.
1: Жаным, сол дұрыс айтасың. Ертең Диана екеуміз жұмысқа шықпаймыз. Өйткені біз ата-анамыз, бірақ дегенмен сіздерге бір нәрсе тілейміз. Күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз ыстық болсын.
2: Аман болай.

love, drill, splash. Drink it.

Schnurrbart.

Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM. Релакс. Еңсенді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орындау.

0: Тынығатын уақыт. Сен демалатын кеңістік. Energy FM. Тынығатын уақыт. Сен демалатын кеңістік. Energy FM.
1: Энергия бар жерде, көңілге бар. Energy FM.

0: la fuerza bruta, ¿viste?
1: Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy.
2: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
3: Come on.

dessus.

0: просто Energy.
1: Стрим сегіз жүз сегіз жоба. Дайын қазір көңілі қаустың ағынын ұста. Тек Energy FM-де.

got a song. Yeah.

Özen kaytadan.

bandai sürmeden değsen deriz. Ketem zav, ay ketem zav.

Күн ұйықтап жатыр бешік әне оятам өзімнің қара жүрегімді де қызылға боятам сосын екеуміз мәз болып қардың үстінде жүреміз жаңа жылға не қалайсың болам сенің аязы таң.

жасым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түнде